0: само по Радио Витоша.
1: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим сложния триъгълник в една любовна връзка, в която са намесени любовните отношения, приятелството и добрите интимни умения.
2: Възможно ли да си затворим очите, да погледнем партньора и да кажем: ми то всичко е прекрасно, сега голяма работа, че някои от нещата в полунощ не са такива, каквито сме си ги представили в идеалния случай.
1: Но пък във всичко останало си пасваме чудесно и се разбираме с един поглед.
2: Чисти пере, готви, сменя кружки, глади чершафи, разбира се с абсолютно всички приятели.
1: Носи цялата си заплата вкъщи.
2: И ми дава да харча, но като си легнем, всеки гаси лампата и заспива.
1: Дали е възможно една такава връзка да продължи дълго? Дали можем да пренебрегнем някои неща в името на други по-важни, или рано или късно това е обречено на провал?
2: Скучайки от едната страна на леглото, решихме да ви питаме: възможно ли е човек да бъде прекрасен партньор, но ужасен любовник? Или решихме да не си разваляме връзката заради

0: куката в леглото.
1: То може да ни е интересно на други места.
0: Поприща.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
0: И сме само съквартиранти, подчертавам. И започваме точно в 6.

0: утро, тройка на разсъмване и сутрешното шоу на Радио Витоша малко след 6 сутринта. Отново е хладно, но пък за това се спи приятно и ви питаме така. Възможно ли е човек да бъде прекрасен партньор, но ужасен любовник? Или решихме да не си разваляме връзката заради скуката в леглото?
1: На всяка манджа!
2: Тройка на разсъмване!
3: Толго дия няма. То не може да искаме и едното и другото, чашафите хем да са хладни, хем взаимоотношенията да са горещи или обратното. Дали когато не сме срещнали идеалния партньор в абсолютно всяко едно нещо, за което сме си представили, можем да направим някой компромис, особено що се отнася до областта на интимното.
0: Трябва ли да изкараме списъка с желанията за това как да изглежда перфектният човек и да почнем да отмятаме при височина, цвят на очите, големина на ръцете, всякакви такива неща и в един момент да кажем, нали, ми не се целува добре, ми не е същото, ми аз някакси си го представях, нали, като комбинация да е по-различно и сега какво да го правим сега, да продължим ли да се мъчим или пък, щопа да не е, то човек е най-важно, всеки казва. Според мен всички писатели и въобще е такива, които са имали неуспешно някакви любовни взаимоотношения и психоложки естествено, казват, ма то е важно упората в живота, ма ти мани тази упора, нали? Ние 24 часа не аз се опирам.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Днес си говорим за това, когато имаме човек, който е перфектен във всяко едно отношение, обаче точно в интимното, и тъй като ние сме млади и все още ни се иска, и това желание, нали, то е свързано с мозъка, с отделянето на някакви ендорфини, допамини и всякакви такива неща. И в един момент си казваш... Е, сега само тук липсва. Какъв е, как да кажа, какъв е изхода? Дали да не погледнем малко в страни от избрания път, или напротив да се примирим, но затова пък да едем хубава мусака всеки петък.
1: И да ходим на кино, да гледаме едни и същи филми, защото обичаме да гледаме комедии.
0: И ние същи филми обичаме да гледаме, да. То друго няма какво да правим, но то наистина в един момент си казваш, нали, всичко, което помага, ти звъниш, когато си болен, приено ти носата, или ти правят на секундата пилешка супа, когато си харесаш нещо, приено автоматично се появява като подарък на следващия празник или повод, не се кара с всички, разбира се, с абсолютно всичките ти приятели и роднини, обаче в един момент дет се казва, отидете вкъщи, палите една свеж, гледате с такива и си викате ми сега, какво да го правя след това нещо?
1: Ами, гледаш си го.
0: Гледаш си го, то не е въпросът да го гледаш. Въпросът е, че нали, толкова си търсиш съквартирант, хубаво, ама за човек в живота сега вярно, сега нека да не махаме и това, че човек трябва да има друг човек, на когото да разчита, деца вика в радост и в болка и в тъга и в...
1: Е, да, обаче представи си пък другия вариант. Нали, може да е страхотен любовник, но във всяко едно друго отношение безумно.

0: но да те дразни.
1: Е, най-много да ме завлече с пари, примерно, ама поне пък в секс имаш.
0: Еми, то не може ти едното и другото. Или поне рядко се среща.
1: Да ме завлече с пари или хуя секс? А, това е трайка на разъмване.
0: И двете.

0: малко преди 7 сутринта решихме да си поговорим за една тема, която може би ако сте самички в колата, е така може да си помислите докато карате или сте в поредното задръстване, защото се отнася за партньора в живота ни. Питаме ви, възможно ли е човек да бъде прекрасен партньор, но ужасен любовник, или решихме да не си разваляме връзката заради скуката в леглото? Естествено, че може да се похвалите, ако имате обратния случай. Невероятен любовник, обаче пък за друго да не го пипнеш, само мрънка.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
3: На разсъмване.
2: Или пък със всяка своя дума, просто ви дразни, защото изобщо не отговаря на вашите представи за живота, вселената и всичко останало.
0: Ами ти не може ли само да целуваш вместо да говориш или ще ми надуваш главата? Ми искам да легна да си почита малко книжка.
2: Освен това, доказано е, че хората имаме различни потребности от интимното.
0: Абсолютно. Някои даже и нямат такива с месеци или с години, после чудят, що нещо не върви.
2: Други пък на всеки 5 минути мислят за това.
0: Айде сега, моля ти се. И даже имат и претенции за времетраенето. В смисъл, ние сме се разбрали по принцип. Това са абсолютно неща, които се правят от така, може би, по-младите. В смисъл, такива разни неща от типа на часове. Няма 3 минути с обличането и събличането и кой откъде е.
2: Противно на мисленето на по-нежния пол, ние не сме машини.
0: Абсолютно. Може да сме прекрасни, но не сме машини. Ние имаме душа. Душата в машината. А, не, той е машина. Добре, де. Това е тройка на разсъмване.

0: новините.
1: Шестима министри ще вземат участие в петъчния парламентарен контрол. Димитър Стоянов, Пламен Абровски, Иван Шишков, Ива Петрова, Георги Пеев и Евтим Милошев ще се явят пред депутатите на 11 септември. Поради неотложни ангажименти в заседанието за парламентарен контрол няма да участват вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, министър на здравеопазването Кати Ивкова, министър на туризма Илин Димитров, на външните работи Велислава Петрова, както и министър на образованието и науката Георги Вълчев. В Плевен за 10 часа в окръжния съд е насрочено открито заседание по делото за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Час преди това пред съдебната палата се събират близки приятели на загиналото дете с искане за справедливост. До сега са се провели 11 открити заседания, разпитани са свидетели от списъка към обвинителния, както и допълнително поискани от страните. Разпитани са и част от вещите лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи. Извършени са множество съдебно-следствени действия. Защитата три пъти е правила искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия Георги Александров от задържане под стража в Полекън и трите пъти искането е отхвърлено.

0: от съда и по-настоящем мярката за неотклонение продължава да бъде най-тежката предвидена от закона. По делото предстои изготвяне на комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. След мащабна акция на МВР и ДАНС срещу схема за източване на средства от здравната каса, днес се очакват повече информация от разследващите. Вчера не стана ясно кои са участвали във въпросната схема и с колко милиона евро е ощетена касата. Разследването проверява данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те били отчитани като продадени през направления, средствата били заплащани от здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само са източвали средства, но са създали предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти. Емблематичната черна рокля, носена от принцеса Даяна при една от най-запомнящите се нейни публични изяви, ще бъде предложена на търг от аукционната къща Sotheby's New York през декември, съобщи електронното издание на вестник Daily Telegraph. Предполага се, че дрехата може да достигне цена от около 298 000 щатски долара. Даяна носи черната копринена рокля с открити рамене на благотворително събитие в галерия Serpentine в Лондон през 1994 на 29 юни. Същия ден тогавашният принц Чарлз признава по телевизията, че е изневерил на съпругата си. Даяна и Чарлз вече са разделени, но все още не са разведени. Роклята е дело на гръцкия дизайнер Кристина Стамболян. Даяна я препоръчила през 1991 година, но първоначално не я е носила, тъй като я смятала за прекалено смела. Три години по-късно тя избира именно този туалет за появата си в Серпентайн, припомня Daily Telegraph. Дрехата и с открити рамене се превръща в сензация. Появата на принцеса Даяна е възприета като демонстрация на увереност и независимост. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Норвежкият Боди Глимт издържа едно полувреме, но германският Байерн Мюнхен вкара 5 гола след почивката и записа победа с 5 на 0 на собствения терен в матч от първия кръг на Шампионската лига по футбол. Комо също започна с победа в дебютния си сезон в Шампионската лига, след като се наложи с 4 на 1 над РБ Лайпциг като домакин. Мартин Батурина и Анастасиос Довикас бяха точни за италианците през първото полувреме, а Сан Диало се разписа веднага след почивката за третия гол. За гостите Андрия Максимович вкара 58-та минута, но Максимо Пароне оформи крайния резултат в самия край на срещата. Манчестър Юнайтед не срещна съпротива срещу още един дебютант Сабах. Англичаните поведоха с 3 гола още през първото полувреме. Алисандро Мартинес беше точен в 68-та минута. Чешкия Славия Прага игра цяло полувреме с човек по-малко срещу френския Ланс и бе близо до победата, но вместо това допусна късни голове и загуби. Домакините поведоха с 2 на 1. Втори гол на Даниел Штурм в 88-та минута, но попадения на Флориан Товен и Рубен Агилар донесоха пълен обрат на Ланс и гостите си тръгнаха с трите точки.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд и горещо. В западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пикови часове. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмбане.
3: Тройка на разсъмбане.

0: 9 минути след 7 сутринта, Поли Генова и нейното спомени. В петък сутрин, тази сутрин, ви питаме, възможно ли е човек да бъде прекрасен партньор, но ужасен любовник? Или решихме да не си разваляме връзката заради скуката в леглото? Това ще ви питаме тази сутрин. Преди това обаче, нека да видим звездите. За овните, днес е възможно да ви обземат колебания. Ще се чудите дали да се пуснете по течението или да се намесите в дадена ситуация и да направите нещо. Сами трябва да откриете решението на тази дилема, но при всички случаи не правете нищо прибързано. Дайте си малко време за обмисляне.
1: Тъци, сега, възможно е още в ранните часове на деня, след като се събудите, да усетите, че не получавате удоволствие от връзката си, казват звездите. Това се дължи на факта, според тях, разбира се, че денят ще ви поднесе многобройни изпитания пред любовта и романтичните ви отношения. Звездите предупреждават също да се пазите от неприятелите си в службата.
0: За близнаци, ако днес разберете, че трябва да се откажете от нещо, не съжалявайте прекалено. По всяка вероятност става въпрос за нещо, което не е за вас или няма да ви донесе радост. Не се вкопчвайте в собствените си желания, за да не се измъчвате излишно.
1: Раци, романтично необвързаните от вас ще трябва да са малко по-решителни, особено към залеза на този прекрасен есенен ден. Постарайте се обаче да се настроите така, че да сте максимално фокусирани върху работата си, за да си тръгнете удовлетворени и радостни от добре свършената работа. Оттам ще ви дойде самочувствието и за други неща.
0: За лъвове, не извършете само най-неотложните задачи, тъй като това ще ви изморява много по-лесно. Ако се натоварите физически или психически, няма да се отрази добре на здравето ви. Не прекалявайте с алкохола и яще по-лека храна.
1: А така, и бъдете здрави цял живот. Деви, вероятно, днес многократно ще се опитате да проумеете емоциите на партньора си и най-вероятно това ще бъде породено от подозренията ви, че половинката ви прикрива чувствата си зад завесата на своето безразличие. За да реализирате целите си в професията, обаче ще трябва да бъдете готови на постоянна битка с съперниците.
0: След малко и останалите.

0: 14 вече минутите след 7, ние продължаваме с звездните. Ако днес си поставите някаква цел, лична или професионална, ще я преследвате упорито и може да свършите доста работа за осъществяването ѝ. Ентусиазмът ви ще бъде заразителен и има голям шанс да вдъхновите и други хора, които ще ви окажат съдействие.
1: Скорпиони, сега, ако сте влюбена двойка, вероятно ще попаднете във вихъра на разногласие и недоверие, от който трудно ще се измъкнете днес. Трябва да мислите по-трезво и безпристрастно, обаче няма смисъл да опитвате да свършите множество неща едновременно, мислете за работата, а за любовта после.
0: Стрелци, днес може да допуснете някоя неточност, ако сте разсеяни или хвърчите прекалено нависоко. Съобразявайте действията с действителната ситуация, не според това как бихте искали да изглежда тя.
1: Козирози, на вас ви се препоръчва да споделяте повече от своите чувства и преживявания с партньора си. Макар работата ви да не ви се струва най-интересното и приятно нещо през днешния ден, ще ви се наложи да се примирите, че ви е нужна, за да имате средства, с които да преживявате и да се отдавате на любимия.
0: За водолеите спортувайте днес по-усилено и си осигурете почивка. Така ще си презаредите батериите, а пък това ще повлияе добре на здравето ви. През днешния ден напрежението няма да ви се отрази добре, така че се обградете с позитивни хора и избягвайте дразнителите.
1: Най-добре са рибите обаче. Ето, виж какво им пише за звездите. Вероятно наличието риби на прилична сума в банковата ви сметка ще ви донесе моментно облекчение и решение на всички проблеми. Най-добре би било да вложите разумно тези средства, за да се умножат един ден, и помнете, не всички яйца в една кошница.
0: Абсолютно, че е паднали кошницата, всичко се щупва. Питаме ви тази сутрин, възможно ли е човек да бъде прекрасен партньор, но ужасен любовник, или решихме да не си разваляме връзката заради скуката в леглото?
1: Или казано по друг начин, ако си вземем пример от хороскопа, къде се чупи кошницата с яйцата, ами сега Стефан Александров ни е написал: снимката казва всичко, мъж с Android и кейс, дет се отваря и затваря като книга, няма как да възбуди жена. Ако искате и вие да видите снимката, заповядайте на страницата ни Тройка на разсъмване на Фейсбук, но това е обичайна картинка в нашето съвремие. Двама души легнали на леглото един до друг, красиви, млади, и всеки забил нос телефона си.
0: Абсолютно. А това дали ще си сложиш кейс на телефона или няма, е въпрос на личен избор, Стефане. В смисъл ми, някои хора си пазят телефоните, не нужно ги чупим през 2 минути. Дали обаче всичко опира до цвета на кейса или пък операционната система на телефона, за да има хлад, както се казва, в семейната спалня или въобще, това може да го коментирате и вие, разбира се, в Viber групата ни Тройка на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдига

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
3: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
2: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
3: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
2: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: О, Мите, как си?
10: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
9: Явно не знаеш за Остеомув.
10: За пръв път го чувам.
9: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
11: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Трафик с подкрепата на...
1: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: София в този час е натоварена по околовръстното от суходол до цар Борис III, цариц Йоанна, Вардър, Константин Величков, части от Тодор Александров, в Пловдив е натоварено по околовръстното, по Стамбулийски, по Пещерско шосе, Царевец, Христо Ботев, Руски.

0: и Никола Царов. А във Варна е натоварено по части от булевардите Цар-Освободител, Христос от Мирненски и Република. Витуша,
1: топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове. Витуша,
1: топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша, топ 20.

0: Добре утро от трайка на разсъмване с сътрешното шоу на Радио Ветуша 7.28. Ново утро. Аз съм Елена с Кирил и Тодор. Тази сутрин питаме, възможно ли е човек да бъде прекрасен партньор, но ужасен любовник? Или решихме да не си разваляме връзката заради скуката в леглото? Как ви движи усещането към човека до вас? Възможно ли е да има абсолютна бездна между двете неща? Или все пак маното е свързано с другото? На страницата ни във Фейсбук Наталия Проданова пише: мир вкъщи и любов навън. Може, но не за всички двойки. Ако е изговорено и двамата партньори са окей с това, става. Аз лично, споделя тя, предпочитам всичко да ми е концентрирано у дома. Точка.
1: Домошари такива.
2: Ема не бе, те хората си обичат, защо трябва да е всичко да е извън. Така да знаеш за те четирите врати, то са ти е твоето, не да, обикалиш,
1: не търси. Моята крепост, обаче крепостта може да е хладна по редица причини. Щом си е твоя, държи
0: се. Като кейса и телефона.
2: Като кейса и телефона, да. Мария Попова също е написала: едно време секса беше важен, макар темата да беше табу. Сега е тъкмо обратното. Моя отговор не е актуален.
0: Ами, да, ние скачваме в някакви такива етикетчета разни, обаче естествено, че си е важно, то си е жив показател за любовните отношения. Абе, няма история, която да е продължила дълго и хармонично и някак пламъчето да не съществува.
2: Не, то въпрос е да се разберете, когато видите, че нещата приедно отиват на много добри партньори, абсолютно всичко разчитаме един за друг и просто те неща, другите ги оставяме на заден план, спираме да говорим за тях, спираме да се, въобще да се интересуваме. Да. Да, не съществуват.
0: Дали сте сексолог, психолог, специалисти в някакво направление, в което бихте могли да обосновете защо е важно или защо не е важно, или просто споделете вашето си мнение. Чакаме ви и в Viber канала ни Тройка на разсънване, а след малко се будим с 2500 евро по Витоша.

0: Добре утро, трайка на разсънване с сутрешното шоу на Радио Ветоша. Ей, патъка е тук, също и първото тегляне в роден и с късмет. Време за събуждане, за добро утро и за печелене на пари. Парите, разбира се, ви очакват, а ние на 087850000. Важно условие, за да участвате въобще в играта, да сте родени през декември.
1: Заповядайте сега, ако 12-тият е вашият рожден месец, ще вдигнем само на един, казваме си добро петъчно утро и започваме вече да раздаваме пари.
2: Парите започват така: 50 евро, ако успеем да ви познаем годината, 50 евро и за датата, а за всичко заедно 2500 евро.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Ваня Илиева.
0: Ваня, родена си през декември?
3: Декември, да.
0: Давали ли сме ти пари в последния месец?
3: Не.
0: Веднага се поправяме, теглим ти годината.
3: Добре.
0: И тя според нас е...
1: Ваня, тая сутрин звучиш като 1996-та.
3: Не.
2: Добре, да си родена случайно. Ама случайно, на 15.
1: Толико не се
2: е случайно. Е, жалко.
0: Нищо следващия път. Не, някои са по план, други са случайно. Добре, хубав ден да ти пожелаем. Всичко добре, чао-чао. За Ваня и за роданите през декември играта приключи. Кратка е, на момента вдигаме телефона на един от вас, а ви очакваме отново в 8:30 по Витоша.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добро утро от трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша 8 без 20. В София температурата сега е 17 градуса. В Пловдив, Варна и Бургас 18 градуса до този час. В Севлиево 17, в Смолен 14, а в Благоевград 15 градуса в момента. Ново утро е, докато си казваме здрасти, с дата 11 септември. Ви питаме така. Възможно ли е човек да бъде прекрасен партньор на ужасен любовник, или решихме да не си разваляме връзката заради скуката в леглото? Всъщност, дали можете да дефинирате за себе си какво означава прекрасен партньор и възможно ли е, ако покрива усещанията, очакванията и потребностите ви, наистина да се окажем пълна драма в интимен план? Може да споделите преживявания на 0878 50 000. Пишете във Viber тройката на страницата ни във Facebook също.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Сега Атанас Иванов ни е написал, ако искате да имате щастливи дни,

0: След като се събудите, не бързайте да ставате.
1: Другото... Той до тук мал се прочете.
2: До тук може да се
0: това ще я да кажа, няма да
1: и накрая,
0: прочета.
1: Не, може накрая има, ако изпълните правилно процедурата, ще имате един хубав ден, но ние не може да
0: прочетем. Всички се сещаме каква е процедурата, само че има хора чучулиги, хора сови и за съжаление и в интимното също се случва това. Някои вечер са твърде изморени, заспиват като къпани или като заклани, или каквото като си харесате. Да, рано сутринта пък, да речем, другия партньор трябва да става рано и няма време да не бърза да става, и описаното от Атанас Иванов. И така се получава едно разминаване, което с годините си става навик.
2: Еми да, вадиш листчето и почваш да го отбелязваш.
1: Много опасно.
2: Дали е грижовен, дали е всеотдаен, дали е емоционално подкрепяш, дали всичко. И най-накрая, като тръгнеш към другите неща, примерно харесва ми как се целува, как ме докосва, как ме обгрижва, и си викаш, ми тук малко куца.
1: Трябва ти кажа, че ако стигнеш до списъка и да трябва да ги разделяш, а не да те води общото усещане за това, нали, че ти е хубаво, тогава вече наистина ножа е опрял до кокъл и си седнал да мислиш сериозно.
2: Въпросът е да си поговориш, защото примерно ето в моят случай, аз съм добър любовник, ма супер зле за човек до няя. Смисъл, ме омръзва всичко. То, иначе за другото може да разчита.
1: Едното го виждам, ама другото не го знае.
0: Ножа, ако е опрял до кокъл,
1: добре. Го разправите.
2: Аз това ще го разправя.
1: Добър любовник.
0: В смисъл, добре, ако ножа е опрял до кокъла, защото това означава, все пак има някаква емоция.
1: Нали? Близнаците,
0: може
1: върло,
0: да е отрицателна, обаче когато няма никаква емоция, когато се е получила една апатия
1: точно,
0: и типо съвместно съществуване, нещата...
2: Ма не стига, бе, човек може да си е много добре с другия, не е нужно да има апатия. Просто това не се получава, иначе всичко друго ти е супер. Знаеш, то трябва едно такова...
1: Трябва да ти кажа, че преди години употребих години, в които онова се получаваше с близнак като теб, да. Ама другото в общуването не беше.
2: Еми, в теб е била вината, стоп, не в близнаците.
1: Абсолютно така е. Години по-късно, като му изпратиха ни такива стихотворения, 2 месеца нямаше кореж да ги прочете. После писа, че е събрал кореж да ги прочете. И каза, че не заслужава особено, защото ако трябва да цитираме по парчето, но така ми го написа, обикновен софийски дриж.
2: Да.
0: Проблема с близнака е, че никога не знаеш колко двамата си в момента.
2: Те не знаят.
1: Ама аз просто се надях, че са поне двама. То се оказа по-скучно. Да.
2: Имал е друг асцендент.
1: Да.
2: Не е било чист близнак. Оригинален такъв.
1: Това е ви.
3: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
4: Рънърс.
3: А да са издържливи или да са леки?
4: Рънърс.
3: Добре, последен въпрос.
4: Runners.
3: Май изборът е ясен.
5: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Такси.
6: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: С Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
9: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
8: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
9: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
8: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
13: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Ние обичаме хотелите, апартаментите,

0: новите матраци. Пътуваме без билет.
1: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-1-95-95.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Актив дискомфорта отшумява. Refrigerans Актив – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Актив от Дансон.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: музика.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро, Трайка Нърсън, върне сутрешното шоу на Радио Витуш. 9 минути остават до 8 сутринта, а днес питаме, възможно ли е човек да бъде прекрасен партньор на ужасен любовник, или решихме да не си разваляме връзката заради скуката в леглото? Възможно ли е пък и да разграничим всичко на периоди, дали човека принципно е скъпан любовник или нещо се е случило във времето, а отношенията са все така чудесни?
1: Възможно е, ако играете бридж, било да речем, или сантасе, или пък табла, и въобще ако имате общи занимания, в които си пасвате идеално, но когато любовта куца точно там, където

0: всъщност се проявява най-директно. Е тогава нещата наистина опират до това, което Дипа ни пише. Когато годините напреднат, секса остава на заден план, но едни хармонични взаимоотношения остават за цял живот. Важно е човекът, пише Дипа, до мен да има същите интереси като мен.
1: Аз все пак искам да отбележа, че понеже ти каза за таблата,

0: и взаимоотношения.
1: Не любовта, а секса. Защото, нали, казва, ама той така или иначе ще си мине, па по-важно еди какво се очаква.
2: Не.
1: Ай, да не го пренебрегваме
2: може
1: така и 20-30 години.
2: Може би, ако нещо се е случило тактично, сега не знам, се опитва да...
3: Но пък Хемингуей е казал, че ако една любов е истинска, тя няма как да бъде щастлива.
2: Това е тройка на разсъмване.

0: Утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветоша. Сподаряме утрото, дали ще си кажем здрасти с първото кафе или ще обсъдите темата заедно с нас. Очакваме ви сега и ви казваме добро утро по Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Шестима министри ще вземат участие в петъчния парламентарен контрол. Димитър Стоянов, Пламен Абровски, Иван Шишков, Ива Петрова, Георги Пеев и Евтим Милошев ще се явят пред депутатите. Поради неотложни ангажименти в заседанието за парламентарен контрол няма да участва вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, министър на здравеопазването Катя Ивкова, на туризма Илин Димитров, на външните работи Велислава Петрова и министър на образованието Георги Вълчев. След мащабната акция на МВР и ДАНС срещу схема за източване на средства от здравната каса се очаква повече информация от разследващите. Вчера не стана ясно кои са участвали във въпросната схема и с колко милиона евро ощете на касата. Разследването проверява данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те били отчитани като продадени през направление, средствата били заплащани от здравната каса, по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само се източват средства, но се създава предпоставка за недостиг на българския пазар на важни медикаменти. Продължава разследването след тежката катастрофа между камиони и един от новите влакове на БДЖ в района на Враца. В композицията имало 23 пътници. Товарният автомобил преминал през релсите при включена звукова и светлина сигнализация. В този момент влакът го ударил. Ремаркето изхвърчало няколко метра в страни. При инцидента няма пострадали. Има сериозни материални щети. Електрическата мотриса е един от 20-те влакове Шкода, които бяха доставени и пуснати в употреба в края на месец август. Мащабна руска атака по индустриалния Павлоград в Югоизточна Украина е отнела живота на най-малко 7 души, а десетки са ранени. Няколко души са пострадали рано тази сутрин при руски въздушни удари срещу Киев. Москва засилва атаките с балистични ракети и реактивни дронове срещу складове, доставчици на храна и търговски вериги. На този фон Володимир Зеленски заяви, че украинските и американските преговарящи са в постоянен контакт, но няма да има тристранна среща преди изборите в Русия. Междувременно Канада одобри пакет от помощи за противовъздушната отбрана на Украина. Според водещ изследовател по безопасност, компанията Anthropic има над 10% вероятност изкуственият интелект да може да убие всички хора през следващото десетилетие, съобщават британски медии. Това се случва след като фирмата разкри, че е идентифицирала четвърти инцидент с киберсигурността от януари 26-та година, включващ нейния продукт Клод. Изследователят Anthropic Еван Хюбингер заяви по-рано в Екс, че макар риска от настоящите

0: модели да е нисък, той е обезпокоен от суперинтелигентност, проистичаща от използването на собствените възможности за изграждане на пълна версия на себе си. Той каза, че това се случва по-бързо, отколкото си мислим. Financial Times съобщи, че компанията Anthropic е отказала да предостави на новия си модел Клод на Британския институт за сигурност на изкуствения интелект за тестване преди пускането му. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Турският футболен клуб Фенербахче направи равенство 1-1 като домакин срещу италианския Рома в първия кръг на основната фаза на Шампионската лига, а нидерландският ПСВ Айндховен и украинският Шахтьор Донецк завършиха при идентичен резултат. Фенербахче направи домакински натиск на старта на мача с Рома, но не успя да вкара гол и гостите от Италия постепенно изравниха мача и започнаха да контролират играта. Така се стигна до 39-та минута, когато Брайан Кристанте получи подаване на границата на наказателното поле и откри резултата с прецизен удар. Фенербахче обаче изравни още в началото на второто полувреме. Мейсън Гринвуд даде извеждащо подаване за Арчи Браун с 48-та минута и бранителя прехвърли вратаря за 1-1. Сходен беше развой и на мача в Айндховен, където Шахтьор нанесе първия удар в добавеното време на първата част. Глейкер Мендоса направи индивидуален пробив и се разписа, а в третата минута на второто полувреме Сержини от 10 изравни за ПСВ.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд и горещо. В западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. София в този час е натоварено по околовръстното от суходол до цар Борис III, цариц Йоанна, Вардър, Константин Величков, части от Тодор Александров, в Пловдив е натоварено по околовръстното, по Стамбулийски, по Пещерско шосе, Царевец, Христо Ботев, Руски, Никола Царов, а във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христос Мирненски и Република.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, покажа добре.
4: Да. Тройка на разсъмване.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. 8 и 11, утрото на петъка, тук 11 септември. Аз съм Милена, с Кирил и Тодор. Тази сутрин се събираме, посрещаме ви както обичайно и ви очакваме на 08 78 50 000 през Viber канала ни Трайка на разсъмване и страницата във Facebook със същото име. Любовно настроени, както обичайно в края на седмицата проучваме пластовете на отношенията във времето. Дали става дума за нещо, което се е променило след определен брой години или си е било така от самото начало? Възможно ли е човек да бъде прекрасен партньор, но ужасен любовник? Или решихме да не си разваляме връзката заради скуката в леглото? И въобще, възможно ли е чак такъв контраст, ако едното е хубаво, а другото да е кошмар?
1: Ами, взаимоотношенията са нещо много сложно и включват комплекс от неща, които свързват двама души. И ако едното липсва, в случая секса, то тогава пък другите може да компенсират. Знам ли? Защото привличането е до време. То не може да е така, както сме били на 20 години, да речем.

0: Другия вариант е пък да се опиташ е така с времето, както се казва, ако човека отсреща много зле, много лошо, любовник и така нататък, да се опиташ с разговор с ним, защото си казваш, ето всичко друго е прекрасно, цялата подкрепа на света, цялата любов.
1: Имаш предвид, разговорите са под формата на инструктаж. Пипни тук, сега размърдай така, до този сантиметър. Ама то е усещането, ти е като някакъв танц, трябва да го усещаш човека. Ако нямате усещането един за друг, какво правите? Да, можеш да кажеш... Тук така, нали, детайли малко, но...
0: Можеш да, според мен може, тук виждали
1: поне
0: сме...
1: Поне малко трябва да имаш идея за...
0: Ако не си танцувал,
1: за човека,
0: винаги...
1: когато прегръщаш.
0: Ако не си танцувал, можеш, прино, както знаеш, на първия сватбен танц хората ходят заедно на хореограф, той им показва как да се прегърнат, в смисъл това нещо, което да го представят за петте... Ми ходят, да.
1: Съжение и...
0: И ходиш, да, и прино то валс ли, какво е там, нещо си правиш такова, защото си гледал.
1: Сега, ако сме решили, че първия сватбен танц искаме да ни е танго или танго всъщност,
0: да,
1: то тогава си трябва обучение, сериозно. Но ако е нещо най-обикновено, е така просто да се прегърнем и да се завъртим.
0: Еми, според мен и в любовта може да
2: разбира още в първите така срещи и взаимоотношения с човека, не след години. Проблема е идва, когато, да речем, той е бил добър танцор или тя, обаче след време просто
1: не
2: се
1: танцува. Точно това ми беше въпрос. Има огромна разлика между двете неща. Дали от самото начало танцувате зле или нещо се е влошило с времето. Ако се е влошило с времето, тогава вече може да са хиляди причините. Обаче ако от самото начало е така, за мен е абсурд.
0: Аз гледам за тебе примерно една прекрасна палма с един хамак и си представям един остров. И аз съм седял на този остров примерно 30 години, защото съм изгубен от кораба, примерно, като съм пренасели до Китай. Откраднали съм като бебе, обаче...
1: Аз мислех, че кораб... сте изтърсили от космоса. Скоро.
0: Или от космоса. И в един момент обаче намирам любовта на живота и аз тези работи са ми чужди. В смисъл няма откъде да ги науча. И нали, знам, че трябва, нали, обичам да има човек до мене, обаче някой трябва ме подбутне да
1: покаже. Не се бях
0: да сещала
1: за такова извинение, но...
2: Това е идеалният случай, защото това е един самотен остров, на който намираш любовта на живота си, единствената, защото друга на този остров няма.
0: И до тога си целувал само кокосов орех.
1: Дали понякога времето се случвало нещата да се счупят и наистина да получите обяснение, което е било не точно абсурдно, но наистина невъзможно да го предположите, че съществува. Успяхте ли да позакърпите ситуацията и как точно може да споделите в Трайка на разсънване? А след малко ще проверим дали се движите заедно по улиците и булевардите във вашия град и как е трафика. Това е Витоша.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Стелажи, проектирани в Зографа.
6: Стелажи, произведени в Зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Матраци Блян.
10: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
9: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
10: Матраци Блян.
9: За да се събуждате с усмивка.
11: Озон предупреждава.
4: Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10%

0: ти също. Озон.
1: Поръчката иде.
2: Отново на училище.
3: И еволюцията на домашното.
4: Имате дете, което тръгва на училище.
3: Учител сте и също тръгвате на училище.
2: Или сте самият ученик.
4: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
3: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
2: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
4: До колко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
3: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
2: Не съм чул.
4: Кучето ми го изяде.
3: Нямах достъп до чат GPT.
2: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
3: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и блото. От колонки.
4: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
2: Отново на училище
5: с Тройка на разсъмване.
3: И Радио Витоша.
6: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: София е натоварено на изхода на Люлин при тунела по Константин Величков, Никола Мошанов, Овче купел, България, Бъкстон, Симеонско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сточна гара. В Пловдив натоварени са булевардите Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравелов, Марица, а във Варна са натоварени в по-голямата си част 3 март Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик, Девня.
2: Слушай радио Витоша онлайн.

0: утро, трек на разсъмване на сътрешното шоу на Радио Ветоша. Ранно ставане, ново утро, а тази сутрин в тройката питаме, възможно ли е човек да бъде прекрасен партньор, но ужасен любовник, или решихме да не си разваляме връзката заради скуката в леглото, дали им ви се случвали чак такива контрасти и каква е ситуацията според вас и при вас в момента. Очакваме ви на 087-850-1000. Добро утро!
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: По темата искам да кажа следното, че за мъжа не е възможно, в смисъл без интимни ласки, нещата да върват, като са квартиранти.
0: Ти защо смяташ, че по презумпция жените са фригидни?
1: Защото това ми са наблюденията.
2: В смисъл, че жените могат и без, обаче мъжа не може.
0: Опровергавам те веднага, просто не си попадал на нормални.
1: Не, аз говоря за широкия спектър. Не за... Точно е много прав, че е казва, нали, трябва да се побутва, да се, както ти каза, инструктаж. Не, но да се подсказва. Другото нещо, което се прави масово, грешка е в бойките, не споделянето на фантазии. Много е възможно да мине целия живот в едни и същи фантазии, обаче никой не ги е споделил.
2: Е, добре, те двойки не си ли говорят, бе, какво правят в това легло? В смисъл, не може да си разкажат.
1: Там е проблема.
0: А ти защо би се въздържал да споделиш фантазия?

0: Примерно от уважение към партньорката, ако фантазията е малко, не да знам.
1: По-различно.
2: Аз ти въздържал си, това са две
0: инстанции
2: обречени на вечна раздяла.
0: Значи нямаш никакъв проблем, ако си лудовлюбен в една жена, да й кажеш, че докато правят тя, например, прави поза свещ на стената с краката нагоре, за да си оправи кръвообращението на главата, да й кажеш да задържи тази поза и че така си представиш секса след малко.
2: Ами, жена ми избягва да прави упражнения пред мен, да, точно така се случва.
0: Как оцелих, не знам.
1: А добре, де, смисъл ти говориш от типа, например, от 10 години или 10-20 години сте правили нещо, обаче ти разбираш, че на нея цял живот мечтата е била да прави любов с любимия човек и тя да е обута в обувки. Обаче не е искала да го сподели това нещо, защото да не си помислиш, че е някаква луда.
2: Не, никой не е казал, че всички фантазии трябва да бъдат осъществявани, но разковничето е там, че може да имат и ние същи.
0: А какво се случва, ако разбереш, че човека до теб има фантазия или по-скоро не фантазия, а потребност, да не правите порно, а да правите любов, т.е. пак хубав секс, с всякакви неща, които вие обичате, само че да имам друга енергия в общуването, а не да е въпрос на акробатика само. Ще затрудни ли това?
2: Да, след 20-30 години това с любовта е малко по... Просто гоним крайния ефект, оргазма.
0: Ага ти. Добре, чао, хубав ден.
3: Ами, успех. Стискаме палци.
1: Чао.
0: А ние пък ви очакваме, разбира се, може да ни пишете по темата, дали виждате по различен начин нещата. Ще се радваме да прочетем или да чуем. След малко започва роден с късмет по Витоша.

0: Добре утро, Трика на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветър ще събуждане сега. И ако сте пропуснали първото тегляне в играта Родени с късмет, ето го и второто, втора възможност да спечелите 2500 евро. Всеки път теглим различни месец, година и дата. Идеята е да съвпаднат с тези на вашето раждане. А сега ви каним да звъннете на 087850000, ако сте родени през август.
1: На ход са августовските бебета. Ще вдигнем само на един от всички вас обаче и тогава вече имате възможността да спечелите 2500 евро. Пробвайте.
2: Започваме с сумите от 50 евро, които ще бъдат дадени само ако успеем да ви познаем годината или дата на раждане. Познаем ли ги двете обаче, няма да вземете 100, а цели 2500 евро.
0: И проверяваме дали късмета на един от вас ще работи сега. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме кой се обажда.
3: Василий и у нас от София.
0: Василий, през август ли си роден?
3: Да.
0: Чудесно. Теглям ти годината. И тя е...
1: Интересна година ти се падна. 1969.
3: Не е тази.
2: Добре, а случайно да си роден на пети?
3: И това не е.
2: Ми, тук е жалко.
0: Да ти пожелаем успешен ден в другите задачи и всичко добро. Чао, чао. Още една възможност ще имате днес, дали ще се падне август или пък ще изтеглим друг месец. Слушайте в 9:30 Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Ново на училище.
1: Стройка на разсъмване.
2: И радио Витуша.
3: С подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: Добре дошли в тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витуша. Още имаше много време, но ето, че наближава буквално няколко крачки ни делят от началото на новата учебна година и 15 септември. Всяка година си говорим за различни неща, свързани с училището, с това как наистина процесът да бъде смислен и с добри резултати. И разбира се, ви даваме много подаръци, така че участвайте. Тази година посветихме на еволюцията на домашното, за да видим дали нещата се променят във времето или някои си остават завинаги същите. Дали разчитате за помощ, ако сте ученици, на родителите си, на преписване, на изкуствен интелект, или пък имате съвсем различна философия за тази задача. Ако сте учители или пък родители, как мотивирате децата си? Изтряскате ли се, когато буквално преди лягане ви кажат: имаме за домашно? Разформата на сайта ни radiovetusha.com, Михаил Стоянов ни е писал така: имаме двама ученици в трети и в пети клас. Отново се започва с ранното ставане. Големия започва в 7:30, а малкият в 8:20. И се започват едни сувалки до училището сутрин и вечер, което за късмет е близо. Започва се отново писане и проверка на домашни работи. И на няколко пъти на входа на училището сутрин се сещаме, че имаме домашно записане и последващи забележки за липса на домашни работи, че и оценка 2 върху написано домашно по-английски. Явно ми е слаба, пише Михаил, езиковата подготовка и на мен. Успешна и ползотворна учебна година на всички деца и учители.
0: Иначе във формата ни имаме най-интересни оправдания за това, че нямаме домашно. Всички се сещаме и за нашето детство. Ето Юлия Гоцева от Девня ни пише: магарето ми изяде тетрадката.
2: Магарето.
0: А Красимир Милев: пишех си домашното в туалетната и тетрадката ми падна в туалетната чиния.
5: Ами пуснах
2: водата, нали?
5: Да, и тя замина. Елица Стефанова ни е написала: здравейте, тройка, голямата ни дъщеря ще бъде последна година. Последните няколко години забелязах, че сериозно използва ChatGPT. То в училище, но и госпожите не останаха назад в еволюцията. Дадоха им съвет, че ако използват AI, поне да променят малко съдържанието на това, което пишат, защото и те го ползвали за проверка. На времето ползвахме Wikipedia, сега AI. Малката ли дъщеря пък ще е в 8-ми клас, тя все още пише домашните на ръка и сама. Ще видим дали при нея ще стигнем до момента, в който ще започнем с AI. А синът ни, който завърши миналата година, си пише домашните в междучастието преди часа.
2: Умно дете.
5: Да, допълва тя, може би е до деца, а най-куриозното, което ни се е случило, да ме будят посред нощ да търсят материал.

0: Реали за проект за другия ден.
1: Аз, еми да, защото не искат да те занимават и да те карат ти да го правиш това домашно, искат сами.
0: Съвестни,
1: и по някое време през нощта установяваш, нали, че два жълъда липсват. И така, но все пак относно Wikipedia AI и двете неща могат да грешат, така че винаги трябва да се проверяват. Включително и когато става дума за цифри. Ясно е, че когато искаме да си направим справка за конкретни събития, за нещо такова, може да е полезно, но все пак е хубаво да осмислим идеята през собствената си глава. Много често обаче се оказва, че има разминаване в фактологията, така че проверяйте от няколко източника все пак.
0: Абсолютно.
1: Бонка Василева, здравейте, пише. Домашните наистина еволюират. Когато бях ученичка, ходех по библиотеки, ровех се в енциклопедии, разпитвах възрастните и понякога писането на домашно отнемаше наистина много време. Сега е доста по-лесно, включваш компютъра или просто надничаш телефона и отново си готов. Дали обаче резултата е по-качествен? Дали домашните на всички не са еднакви? На мен ми харесва това с междучасието. Има деца, които са разбрали материята, обаче са се заплеснали, не са отделили време да го напишат и някъде в междучасието със собствената си глава сядаш и го сглобяваш.
2: Или пък го сглобява някой друг, а ти го преписваш.
1: Е, да, да, това е малко. Има го и този момент. Това е тройка на разсъмване.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Най-3PR Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
8: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
9: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
10: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
9: Напълнете раницата, облечете учениците.
10: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
11: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
12: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
13: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
14: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
15: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
17: Красива баня.
16: Опасни мисли. Герака беге.

0: Добро утро, трайка на разсънване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Чисто нов сингъл на Майли Сайрус и ново утро по Витоша. Какво по-хубаво от това? А и всъщност, може би още нещо, което можем да добавим заедно, особено под тази сутрешната тема. Днес питаме, възможно ли е човек да бъде прекрасен партньор, но ужасен любовник, или решихме да не си разваляме връзката заради скуката в леглото. Всъщност, би ли било възможно това, ако сте от хората, които не държат на какъвто и да било любовник, а има най-важен партньор? В какво обаче се изразява партньорството? Дали близостта, която постигаме помежду си, все пак не дава отражение и на интимния ни живот? И ако е много-много лош любовник, може малко да се подобри заради общуването, заради начина, по който сме си заедно.
1: След доброто утро от Цветомира Иванова от Севлина.

0: въпроса, че ако от самото начало на отношенията, вече кога сте преспали и след колко месеца, нали, това вече си е ваше решение, но ако в началото на връзката любовните, интимните отношения не са вървяли или пък е станало ясно дали вървят или не вървят, това е много важно. Дали от самото начало на отношенията са ви вървяли интимните отношения или след години нещо се е провалило. Това обаче не означава, че на първите срещи сте правили секс. Говорим за първите години и на любовните отношения, в които вече сте си заедно. А що се отнася до другия етикет, че за мъжете може, а за жените не. И това,
1: това
0: е...
1: Това отдавна не е така.
2: За всички
0: смисъл,
2: може.
0: Смисъл, то по принцип не е така.
2: Да, и плюс това...
0: Чувствайте се свободни.
2: Чувствайте се свободни да правите каквото искате. Плюс това, то няма такова, като преди да започне сериозна връзка, че трябва да имаш пет примерно, може да имаш и това да е първата ти и последна сериозна връзка.
0: Така че се надявам сега да сме се разбрали горе-долу за това. Въпрос обаче какво се случва, ако се окаже, че интимното ум да не е добре. Може да споделите в тройка на разсъмване. Бай,

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Британски медии съобщиха в четвъртък, че руснаци са обучавани в България да се бият в Украина, като за тренировките им са привличани бивши войници от елитните английски и американски части. Новината предизвика полемика у нас и искане за изслушване на ръководителите на българските специални служби в парламента, за да стане ясно каква информация имат по въпроса. Твърди се, че обученията са провеждани на полигона на компанията Alpha Metal в габровското село Междени. От фирмата обаче отрекоха това. Британският вестник Телеграф публикува информация, според която в България може да са били обучавани руски граждани, предназначени да се сражават на страната на Русия във войната в Украина. Изданието посочва, че информацията му се основава на данни от трима бивши и един настоящ служител на австралийското разузнаване. Представителят на Alpha Metal Венета Арабова коментира случая пред Нова. По думите, в тренировъчния център е имало австралийски граждани, който е участвал в обучение. По същото време там е имало и група украински граждани, които са говорили на руски език. Министър-председателя Румен Радев ще връчи почетни отличия, национална диплома на петима ученици с пълни шестици в дипломата за средно образование. Почетните отличия се връчват всяка година от Министерство на образованието на зрелостници с отличен успех по всички учебни предмети и от държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Съпругата на Николас Мадуро, Силия Флорес, поиска от американски съд да бъде пусната под домашен арест в Манхатън заради влошено сърдечно състояние. В момента тя се намира в федералния арест и очаква начало на съдебния процес срещу нея. Адвокатите на Флорес заявиха, че здравето ѝ се е влошило сериозно след американската военна операция на 3 януари. Тогава тя и съпругът ѝ бяха задържани в Каракас и отведени в Нью-Йорк. Според съдебните документи, преди ареста тя е била в добро физическо състояние, но сега приема 4 различни медикамента. Защитата твърди, че според независими медицински експерти, вероятно Флорес да е получила лек инфаркт на 29 юли, докато е била под стража. Лекарите са препоръчали кардиологична процедура, която може да наложи и допълнителни операции. САЩ отбелязва днес 25 години от атентатите на 11 септември 2001 година. В навечерието на годишнината дронове със светлини озариха небето над Нью-Йорк по една за всеки загинал при атаката. Проектът е разработен с участието на семействата на жертвите оцелели и екипите за спешна помощ. Четвърт век след атаките ново проучване сочи, че

0: За половината от пълнолетните американци 11 септември е най-значимото историческо събитие в живота им. Той спреварва дори епидемията от COVID-19 и избирането на Барак Обама или Доналд Тръмп. Повечето американци ясно си спомнят къде са били в деня на атаките, а 3 от 10 души казват, че трайно са променили начина си на живот след атаките. Точно 2977 дрона, по един за всеки от загиналите в атентатите, очертаха контурите на Световния търговски център, в който се врязаха отвлечените пътнически самолети преди 25 години. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Новата лидерка в световната ранглиста Елена Рибакина си осигури място в големия финал на US Open след драматичен успех 3-6, 6-4, 6-4 над американката Коко Гоф. Полуфиналният сблъсък на стадион Артараш в Нью-Йорк предложи голяма битка и обрати, като двобоя продължи точно 2 часа и 13 минути. Представителката на Казахстан демонстрира по-здрави нерви в заключителните моменти и в събота ще спори за титлата срещу Арина Сабаленка. Рибакина завърши срещата с 5 аса и спечели впечатление. 76% от точките на своя първи сервис. Тя реализира 3 от 5 си възможности за пробив, докато Коко Гоф завърши 4 аса, 4 двойни грешки и 4 реализирани брекпоинта от общо 6 възможности. На големия финал в събота Елена Рибакина ще се изправи срещу Арина Сабаленка, която елиминира Джесика Пегула.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд и горещо. В западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пикови часове. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: сутрешното шоу на Радио Ветоша. И утрото отново е тук, отваряме очи и посрещаме новия ден. Дали това ви изпълва с ентусиазъм, дали ви е ведро и радостно на душата, когато се събудите, и всъщност това ли е показател, че нещата в живота и в любовта вървят добре, имате ли енергия за всичко, което искате да ви се случи, и що се отнася до любовните отношения, те ли са фактора, който накланя възните за филтъра, през който гледате живота си. Възможно ли е човек да бъде прекрасен партньор, но ужасен любовник, питаме днес, или решихме да не си разваляме връзката заради скуката в леглото?
1: А кога се появява тази скука? И ако в началото страстта е бурна, хормоните бушуват, с течение на времето контактите, интимните между двама души намаляват, но пък тогава не би трябвало да се гони

0: И количество, това е най-грешното.
1: А качество, точно.
0: Качество, да.
1: Между другото, точно това като пример имам от мои приятели, които са в дългогодишни отношения, че с времето става много по-хубаво и става много по-страстно. Не е задължително да е с този интензитет. Нали? Интензитета може да е различен и да не е в графата огромен фактор. Само, че качеството много се дразня на това клише, че в началото хормония, после сме мъртви. Ми не, не, при всички хора любовта е толкова тъпа. Така си мисля.
0: Еми, да.
1: Като тръгне да става тъпа, просто казваме благодаря ти. Беше, имахме и хубави моменти, но вече не е това, което си представям. Чао.
0: Както е казал Тери Пречет, с Богом и благодаря за рибата.
2: Да, точно, да.
3: Е, бах сте това риба. Да. В някои случаи добре. Но... да, като говорим за такива неща, но въпросът е, че наистина, ако нещо не върви чак толкова, въпросът е дали трябва да го запазим другото между нас, което си имаме, пък това някакси си затворим очите, да не знам.
1: Ами, ако е било хубаво, а нещо се е прецакало, точно това е въпроса. Можеш ли да си го направиш пак хубаво?
3: То, или
1: иначе,
3: можеш,
1: ако то никога не е било хубаво, какво
0: чек,
1: да го оправя?
0: Ти се изразяваш в единствено число, аз мога да си го направя хубаво, ама въпросът е да удовлетворява и другия.
1: Казвам да си го направим. Не беше едно. А, само
3: е
1: множествено.
3: Ако е лош любовник.
1: Не.
3: Или си казваш
1: ми
3: толкова.
1: Ако си е лош, няма никакъв шанс да сте мислили, като сте почнали тази връзка.
3: Не, бе, то може да е лош, има други по-хубави. Просто другото си остава.
1: Не можеш, това
3: се... Що бе, изговаряте
1: го? Човека и тяло и душа. Се ще намериш тази комбинация някъде. Гледай колко хора кръчат навън.
3: Ама не може бе, всеки път се...
1: Освен такова... това, тялото не е само... Не само от тялото зависи дали си добър любовник.
3: То това се учи според мен.
1: Учи се.
3: Еми, що да не го
1: ни
3: научиш?
1: Трябва да усещаш човека, да имаш някаква интелигентност в еротиката, ако мога така да се изразя.
3: Толкова много такива има, как да кажа, курсове точно по тази част, нали, знаем, така една известна бившата танцорка на пилон. Тя преподава такива неща, взима пари на хората да ги учат, пуска ги, казва сега се разходете, ако мъж ни вие
1: всеки, който,
3: пачерпи...
1: Всеки, който се опитва да танцува на пилон вкъщи, се е провалил на пода.
3: Да. Но, в смисъл, ето...
1: ти за това ли?
0: Но когато няма приятелство, удовлетвореност от взаимоотношенията извън
1: работа... Все ще намерите начин.
0: Всякакви циркове да правим, няма да се получи.
3: Ама хората тогава нямаше да издадат една гигантска книга.
1: А не, аз мисля, че ако има приятелство и удовлетвореност извън леглото, няма как да не го решите и проблема с леглото му се не види. А ако пък вече съвсем е замряло и сте отишли в едно такова плато на... Наистина на чисто приятелски отношения, просто нещо не се е получило. Хубаво, добре, разбираме се по въпроса и...
0: Еми да, то зависи от платото. Ако е шуманското, мало се появи на очаквано пантерен. Знае ли човек във взаимоотношенията?
3: Или глиган.
1: Еми,
3: но въпросът,
1: ти защото си оптимист и просто надеждата умира последно.
3: Или ако имаш желание, отиваш, пускаш някакви видеа, клипчета, как се прави това, как се прави онова. Ако трябва приедно, тя си затваря очите приедно за някакви две странични мимолетни връзки, на които там да се научиш нещо, да придобиеш опит, да по някакъв начин.
1: Не вярвам,
3: да...
1: че ста така. Ако ви е било готино, а пък след това нещо умряло, или нещо се объркало в отношенията ви, или наистина сте преминали в толкова чисто приятелска линия, че хубаво се разберете по-приятелски, че
3: или
1: се обичате вече
3: като...
1: по друг начин.
3: Започнали сте като приятели, всичко е супер, нали, такова, после се опитвате да има и от другото, обаче някакси, нали, то там не се получава, си викаш, ми явно ще останем на тая плоскост.
1: Дали любовната палитра и житейската са толкова разнородни, възможно ли е това от стола ти като мърдаш звучи като нещо, което би провалило еротика.
3: Като ковчег.
1: Не, като...
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Стелажи, проектирани в зографа. Стела.

0: Произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
0: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
0: Оборудване за магазини с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
0: Зографа.com.
1: Смартфон Вселена представя.
2: Пак се започва.
3: Нов телефон
2: или нов смарт часовник.
1: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
4: Такси?
0: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Лято с неустойни предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло филе за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: София е натоварено под Даниил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Дерган Цанков, Пейо Явров, Симеоновско шосе, Черни връх, България, Никола Мушанов, Вардар, Константин Величков. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Гладстон, Цар Борис III. Във Варна е натоварено по Христосмиренски, Девня, Република Васил Левски, Сливница, Цар Освободител.
2: Витуша, топ 20.
3: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
4: И най-излъчваните хитове.
2: Витуша, топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша, топ 20.

0: Добро утро, трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Теди Слеймс, утрото на петъка, а тази сутрин питаме, възможно ли е човек да бъде прекрасен партньор, но ужасен любовник? Или решихме да не си разваляме връзката заради скуката в леглото? А възможно ли е и обратното? И кое на кое как точно влияе? Може да споделите гледната си точка, личния си опит. Или пък просто да вдъхновите останалите, на които не им се получава съвсем прекрасно. На страницата ни във Фейсбук, през Вайбър канал ни Тройка на разсъмване или на 087-850-1000.
1: То наистина човек да се чуди коя злина е по-голямата. Ако е прекрасен любовник, но за нищо друго не става, то тогава си остава само любовник, си мисля.
2: Ако е прекрасен любовник?
1: Да.
3: Ей, ми да, защото
1: не можеш да читаш за нищо друго.
2: Абсолютно. Ама ти не ти трябва, защото ти го взимаш точно за тази цел. То затова се казва любовник. В смисъл, с него идеята е да прекарате приятно в извън, така, в неформална обстановка, без да си давате обещания, в смисъл да търсиш подкрепа или от типа така и така, нали, правихме любов, хайде сега да дойдеш да ми стегнеш прино шкафчетата,
0: да,
2: на кухнята.
0: Но, понеже това не, няма да е любов, а просто ще да кажем качествен секс. С течение на времето това може да ти хареса, но ако продължи прекалено дълго време, вече минава в игра секс-играчки, които в графа секс-играчки, които хвърляме в нощното шкафче и си казваме, ай стига вече, то не може само с това.
1: Да, на всичкото отгоре диша и хърка.
2: Диша и да.
0: Не. Това е Витоша.

0: Добре утро от Трайкамера, съм върне сутрешното шоу на Радио Ветоша. Ето го и времето за играта. И не пропускайте това тегляне, защото последна възможност имате тази седмица да спечелите 2500 евро сега на момента. Телефонът е 087850000, а ви чакаме да звънете, ако сте родени през януари.
1: Ще вдигнем само на един роден през месец януари, разбира се, така че не се обаждайте, ако сте родени през друг месец. И този човек може, ей сега на секунди, да се здобия с 2500 евро.
2: Разбира се, 50 евро ще бъдат ваши, ако ви познаем годината на раждане, 50 евро, ако ви познаем датата. Познаем ли ги двете, сумата няма да стане 100 евро, ми направо нараства на гигантската сума от 2500 евро, с която да едете, да пиете, да си хванете любовник.
0: И повече не ви губим времето. Добро утро, ток трябва да си плащаме, слушаме.
1: Кой се обажда?
3: Благодаря.
1: Чудесно.
2: Бориславе, според теб нормално ли жена да те почерпи?
3: Що да не?
2: Мерси, това исках да чуя.
0: През януари ли си роден?
3: Да.
0: Теглим ти годината. И тя е?
1: Според нас си роден през 1986-та.
3: Точно.
2: Верно ли уцелихме?
3: Верно, да.
2: Ми честит ти 50 евро. Добре, пробваме.
0: Това не беше голям шок, дай да видим.
2: Мисля, той запази мълчание и самообладание.
0: Да.
2: Добре, е да си роден на първи.
3: На 8.
2: Ема близо беше, де.
3: Близо.
2: Поне на мен ми изтръпнаха краката.
3: И на мен и малко, ама късмета е такъв.
2: А то може да от уросяването, не от друго.
0: Да се чуе човек оптимистично ли е това или не.
2: Би на младите.
0: Хубаво, като затвориш звъни на 0877-90000, а ако не го запомниш, в сайта на Радио Витоша го има телефона, кажи, че сме ти дали пари.
3: Добре, лек ден, благодаря.
0: Чао ти, чао, всичко добро. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Тройка на разсъмване!

0: Ново на училище.
1: Стройка на разсъмване.
2: И радио Витуша.
3: С подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: Добро утро.
5: Добро утро, как сте?
2: Супер сме. Кой се обажда?
5: Вие ме вдъхновихте с темата. Исках да споделя, понеже преди бях само от едната страна, сега съм и от двете. Имам детенце, което е трети клас. Ще бъде трети клас, но отскоро вече аз преподавам на дечица.
2: Еха, как се казваш?
5: Зорница.
2: Добре.
5: Преподавам на малки дечица, след това на по-големи и вече...
2: Ехо, Зорнички, изчезна.
6: Къде изчезна?
2: Ало.
5: Дали ме чувате
2: сега? Да, прекъсна нещо.
5: Извинявам се, да. Паралела в, може би в поколенията, в годините, малкото ми детенце се вълнува, защото има очакванията на домашно, на училище като приключение, а децата, с които в момента работя, са по-скоро на игра на котка и мишка. И в повечето случаи в момента се получава, че ги... Може би поощрявам, просто да мислят сами и да опитат, защото не рядко се е случвало да излезнем с концепция, докато аз

0: нашите условия, то се оказва, че абсолютно всичко или подобно, дори дословно е написано в техните тетрадки. Преди и с учителите, и с съсловието, използвахме ChatGPT, използвахме изкуствен интелект. Сега това, което правим, дори е такива системи, които реално намират в есетата, в тяхните упражнения, до каква степен ползват подобен изкуствен интелект и го филтрират. Но като изключим сухата част, те просто свикнаха, че може би е ценно да помислят и че няма грешен и правилен отговор, особено в английската филология и като цяло в разсъжденията на литературата. Тъй, че от тогава смятам, че вече когато не го чувстват като толкова, може би, въпрос на оценка или на приравняване на знания, са много по-свободни да мислят. Но за жалост смятам, че времето на изкуствения интелект и на интегрирането на, може би точно на нещо, което е по-висше от нас, за да замени това, което сме се родили да правим на тази земя, просто безвъзмездно ще замени нашите...
1: По-висше, просто инструмент, който ползваме, ама все пак, нали знаеш, че трябва и да си го обучим този инструмент, за да разчитаме.
0: Така, но днес е така, но всъщност за 3 години, понеже аз много се интересувам, казват, че мастермайнта, който ще стане всеобщ интелект, т.е. вече няма да е система от компютри, от нишки, той ще може да разсъждава, както и в момента започва да разсъждава, и тогава вече в такъв момент ние губим контрола. И когато въпросът е, когато той започне да разсъждава като човек, какво различава хората от роботите, от машините. Ако
2: да,
0: ние...
2: да, излезаха съобщения, че той вече започва и да лъже, съвсем като човек.
3: А виж то, ако има някакъв малък разсъдък и въобще получи някакво съзнание, до сега се беше гръмнал 14 пъти и си изключи компютрите.
1: Какви смяташ, че трябва да са силните лостове? Защото всичко, което ние правим в живота, включително пето и създаването на изкуствен интелект, е, за да можем да улесним нашия живот, за да можем да надграждаме, да направим нещо по-различно. Т.е. да обслужва нас хората. Кое смяташ, че е по-важно и устойчиво за развитието на една личност, тъй като казваш, че вече си учител?
0: Да, определено това да има критично мислене, защото всички смятаме, че ни спестява време, че прави живота ни по-лесен, но защо сме бърнаут, нали, повечето? Защото едно време, може би 80% от деня на полето, на къра, ти работи си физически изморен, но съзнанието ти отпуска. А постоянното приемане на информация и това, че всичко е достъпно, започва да прави цетката все по-малка и малка на това да можеш реално да разсъдиш и да оцениш кое е твоето мнение и кое е това на обществото, какви са истинските ценности. И реално, ако можеш по някакъв начин да се изолираш и да го използваш по правилен начин, без да скролваш и да губиш време, което лесно става интуитивно, ако можеш просто да вземеш частичка. Но е много трудно, особено ако си дете, понеже ние сме расли в времена, в които сме се родили без това. А ако се раждаш сега и от малък таблета и телефона е в ръцете ти, не мисля, че ако не си живял в това време и не можеш да направиш паралел, можеш реално да избереш страна.
1: Много ти благодарим за обаждането. Пожелаваме ти успешна нова учебна година. Би ли ни казала благодаря. Фамилия?
0: Да, Тодорова.
1: Откъде си?
0: От Нови Искър.
1: Да. Много се радваме, че те чухме. Да. Само ти казваме, че в помощ на заниманията получаваш един 12-месечен онлайн абонамент.
0: Супер! Благодаря! Ще се учим всички. Между другото ще го споделя и с класа, понеже може би ето това е начин да навлезе интерактивното в полезното.
1: Ами това е. Има и бонус раница и Bluetooth колонка. Там вече да решаваш ти за какво ги ползваш.
0: Това за моето
3: за тебе си, за тебе си, да.
1: Но да, наградата я използваш, трябва да е конкретно на твое име, не се подарява.
0: Да,
1: така
0: разбира,
1: че ще се свържем.
0: Благодаря.
1: Всичко най-добро.
0: И на вас и бъдете все така весели.
1: Чао.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо.

0: за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
3: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
4: Поне ще опитам.
5: С Сиела на училище!
6: Бъдещето започва от днес!
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Този септември.
9: Знам, че не сме си особено симпатични.
8: Башар Рахал.
10: Колко неуспешен опит искаш да направиш?
8: Асен Блатечки.
9: Чуем за смъртта.
8: Калин Врачански.
11: Еволюцията ни се дължи.
8: Йоана Буковска.
11: На болезнени преживявания.
8: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: разберем дали е възможно човек да бъде прекрасен партньор, но ужасен любовник. Случвала ли ви се такава комбинация и как се справяте?
1: Сексът е до време, партньорството завинаги. Кратко и ясно го е написала Мая Попова.
2: Да завършим позитивно, както да се казва. Нали? Едното е до време, другото цял живот.
0: Айде!
2: Еми, така де.
0: Може да не е точно така. Може да е обратното.
2: А може да. Но... Секс е цял живот, партньорството до време.
0: Да. Така че всъщност, ако секса не е за цял живот, тогава партньорството става ли до време?
2: Стига де! Исках да кажа нещо позитивно.
0: Така е, позитивно. Добре, пожелавам ви да намерите просветление по темата в почивните дни. А ние ви посрещаме отново в понеделник сутрин между 6 и 10 по Витоша, а събота и неделя просто ни мързи и затова заедно с вас слушаме Беста на тройката между 8 и 10 сутринта, когато сте се обаждали и сме си говорили по темите през седмицата.
3: От студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Цената на петрола сорт Брент нахвърли психологическата граница от $100 за барел. В същото време по българските бензиностанции цената на дизела продължава да расте. Светът изпитва реален недостиг от около 1,1 до 1,3 милиона барела на ден, а запасите на държавите от G7 се изчерпват, коментира енергийния експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов пред Нова. Според Николов, основните фактори за поскъпването са конфликта в Близки изток и предстоящия зимен период в Европа и САЩ. Експертът подчертава, че основният проблем в Европа в момента не е толкова недостига на суров петрол, колкото липсата на достатъчно дизел и керосин. Рафинерийният капацитет на Европейския съюз не успява да задоволи търсенето, а вносът е силно ограничен. Европа внасяше тези горива от Близки изток, но в момента доставките са затруднени, обясни Николов. Той допълни, че рафинериите имат технологични ограничения и не могат да увеличат производството на дизел до безкрайност. Промени в регулацията на бързите кредити предвиждат по-строги правила за компаниите в сектора, по-високи капиталови изисквания и мерки срещу нелоялни практики. Това обясни пред Нова депутата от Прогресивна България, член на комисията по бюджет и финанси Здравко Марков, който коментира подготвените законови промени. Той беше категоричен, че целта на промените е защитата на потребителите. Това, което целим с този законопроект, е наистина да предотвратим всички некоректни практики в този бранш, подчерта депутата. По думите му, на хартия правилата изглеждат по един начин, но на практика потребителите често плащат значително повече заради различни допълнителни такси. Той коментира и ролята на годишния процент на разходите, за който при сегашните правила таванът е 52%, но се заобикаля чрез такси за експресно обслужване, поръчителство и други допълнителни услуги. Израелската армия е унищожила подземни позиции, принадлежащи на подкрепената от Иран въоръжена група Хизбула в Южен Ливан, съобщиха премиера Бенямин Нетаняху и министър на отбраната Израел Кац, цитирани от Reuters. Операцията завършва консолидирането на зоната за сигурност в Южен Ливан, написаха министрите в съвместно изявление в Екс. За сега няма потвърждение от ливанска страна. Преди седмици израелската армия пое контрол над хребета Али Тахер, както над земята, така и под нея. Според израелските медии, бойци на Хизбула са били окопани там седмици наред, а районът е бил сцена на многократни сблъсъци. Американската компания за изкуствен интелект Anthropic съобщи, че идентифицирала и предотвратила опити за използване на нейния модел за зловредна дейност. Злоупотребата според Anthropic би могла да подпомогне разработването на биологични и конвенционални оръжия. Модела за изкуствен интелект на компанията бил използван и в кампания за кибершпионаж, свързан с Русия, както и от иранска пропагандна институция. Това се посочва в публикация от Anthropic доклад за заплахите. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. С време от 35 минути и 22 секунди швейцарецът Штефан Кюнг от тима на Тудор записа победа в 18-ти етап от обиколката на Испания, който представляваше 32 км по часовник от Ел Пуерто де Санта Мария до Херес. Големият победител в етапа обаче се оказа лидера в генералното класиране Енрик Мас Мовистар, който загуби само 32 секунди от специалиста в тази дисциплина и негов основен съперник за червената фланелка Примош Роглич. Словенецът остана четвърти на 20 секунди зад Кюнг, а Мас бе 12 на 52 секунди зад първенеца в етапа. Втори завърши британецът Калан Торнли, който остана само на 3 секунди зад Кюнг. Така в обновеното подреждане преди заключителните 3 етапа начело остава Енрик Мас с аванс от минута и 37 секунди пред Примош Роглич и 3 минути 1.

Добро утро от Трайка, наръсъм Върнес. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане, нов ден, минута остава до 10. А тази сутрин се въртяхме в личните отношения и се опитвахме да

0: на секунда пред Феликс Гал. Всички останали са на над 5 минути изоставане.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд и горещо. В западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg.

0: БГ или в търговската мрежа.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com.
4: OnClinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
6: консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
5: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
8: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеж галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
9: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
10: Къде?
9: Е как къде? В StoreBG.
11: О, Мите, как си?
12: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
11: Явно не знаеш за Остеомув.
12: За пръв път го чувам.
11: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
6: През септември попитай: «Хей, Лили, как да освежа дома си?» и вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
8: Отново на училище.
9: И еволюцията на домашното.
10: Имате дете, което тръгва на училище.
9: Учител сте и също тръгвате на училище.
8: Или сте самият ученик.
10: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
9: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
8: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
10: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
9: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
8: Не съм чул.
10: Кучето ми го изяде.
9: Нямах достъп до ChatGPT.
8: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
9: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки моливи и всичко за ученика.

0: абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и Bluetooth колонки.
1: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
2: Отново на училище.
3: Стройка на разсъмване.
0: И радио Витоша.
4: С подкрепата на
5: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Новините.
1: Искаме да вървим заедно по пътя на ускореното икономическо развитие към едно по-пълноценно и качествено сътрудничество, особено по отношение на привличането на инвестиции. Това заяви вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев при откриването на 19-та сесия на българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество, която се проведе в Пекин. Като съпредседател от българска страна на смесената комисия, Пулев открои два основни приоритета пред двустранното икономическо сътрудничество. Привличането на китайски инвестиции в България и разширяването на търговските отношения между двете страни. Той подчерта, че България е готова да работи за качествена икономическа трансформация, която да носи конкретни резултати за българските граждани и потребители. И българската и световната практика показват, че изходът от едни мажоритарни избори е непрогнозируем. Това каза пред БНР социолога Елена Дариева. Практиката в българския политически живот, когато се касае до мажоритарни избори, каквито са тези, са президент и вице-президент, е свързана с инициативни комитети, посочи още тя. Инициативният комитет е инструмент, който цели да се надхвърли тясно партийната подкрепа. Най-острото противопоставяне е между кандидата за президент Илияна Йотова и кандидата за президент Андрей Гюров. И в двата инициативни комитета има много ярки фигури, уважавани личности. Дариева отбеляза, че се наблюдават значими разлики в стила на говорене на основните претенденти. Продължава спада на нивото на река Дунав в целия български участък. Най-голямото понижение за изминалото денонощие при Силистра минус 6 см, като водният стоеж там вече е на 110 см под условната кота 0. На останалите водомерни постове отчетен спад 1-2 см само при Видин има застой. Няма нови заседнали плавателни съдове в или извън фарватера, като остават сила всички ограничения в газенето на корабите за целия български участък на реката. Хидроложката обстановка продължава да е усложнена, информират от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Гръцката полиция е задържала двама лекари, които са разследвани във връзка с смъртта на 54-годишния гръцки певец Йоргос Мазонакис, съобщи електронното издание на Катимерини. Двамата медици, които в четвъртък вечерта са били отведени в централата на полицията в Атина, може да бъдат обвинени в причиняване на смърт по непредпазливост, посочва изданието. В информацията се посочва, до това развитие се е стигнало след приключването на обстойно претърсване на клиниката в Атинския централен квартал Лунаки, извършено от полицията и други власти в присъствието на прокурор. Според съобщения на властите са установили сериозни несъответствия между събраните в хода на разследването доказателства и показанията, дадени пред полицията от един от лекарите. При претърсването разследващите са открили два апарата за плазма фереза, а Атинския лекарски съюз е заявил, че инсталирането на такива апарати в клиниката не е разрешено без необходимите лицензи. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е предимно слънчево, след обяд и горещо. В западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
2: Следвай музиката!

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Озон предупреждава.
5: Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
6: Поръчката иде.
7: Стелажи, проектирани в Зографа.
8: Стелажи, произведени в Зографа.
7: Оборудване, проектирано по ваша идея.
8: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
7: Оборудване, създадено за вашия успех.
8: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
7: Зографа, марката на вашия успех.
8: Zografa.com.
9: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре. Ай Селави. Спектакъл, който не просто гледаш.

0: а преживяваш. Селеви, това е животът. За резервации 0889-099-990.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Чисто е. Влизаме.
3: Спокойно, няма движение.
4: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
5: Не, само не това.
6: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-95-95.
7: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: тебе.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.

0: Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
1: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
2: Ежедневно мускулите и стабите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, стабите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Актив дискомфорта отшумява. Refrigerans Актив – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Актив от Дансон.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща калъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
7: Алекса, прибирам се.
8: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
7: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Следва и музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Министерството на отбраната следи внимателно всички възможности за развитие на отбранителните способности чрез многонационални проекти, както по линия на НАТО, така и на Европейския съюз. Броят им нараства непрекъснато и при взимане на решение за участие се прилага балансиран подход, за да не се допусне дублиране в проекти с сходен характер. Това заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутат от Демократична България Танас Славов, към кои от новите инициативи на НАТО започнати през тази и миналата година Министерството на отбраната е заявило интерес. Славов даде конкретен пример. В Анкара на съвета на НАТО за индустриално сътрудничество юли месец беше обявено антидронна инициатива за 40 милиарда долара. Бихме ли се включили в тази антидрон инициатива на НАТО, независимо, че имаме и някакви други проекти, които осъществяваме, посочи той. Димитър Стоянов отговори.
2: Решението на страната ни да не се възползва от предложения от НАТО в периода 2020.

0: 2025-2026 проекти се базира основно на: първо, взети вече решения за участието ни в аналогични инструменти по линия на Европейския съюз, както и второ, поради липса на необходимост от развитие на определени способности, отчитайки цели на способностите на НАТО, разпределени за България.
1: Теодора Георгиева ще търси от Върховния административен съд отмяна на решението, с което не беше върната на съдийската си длъжност. Бившият български европейски прокурор оспорва отказа на Висшия съдебен съвет да я възстанови като съдия в административния съд София град. Жалбата си Георгиева поддържа тезата, че решението на кадровия орган е незаконосъобразно. Според нея, в конкретната процедура Висшият съдебен съвет няма право на преценка дали да я върне на предишната й длъжност, а действа при така наречена обвързана компетентност и следва да извърши възстановяването. Двама души са задържани за палежите на общо 10 леки автомобили в столичните квартали, лагера и хиподрума, съобщава Нова. Припомням, че колите пламнаха в ранните часове на 9 септември. Те са напълно унищожени, а други три бяха засегнати при два пожара, възникнали в рамките на броени минути. Очаква се представители на СДВР и Софийската градска прокуратура да дадат повече информация за залавянето на заподозрените за палежа. Европейския съюз въвежда поредна нова такса за малките пратки от 1 ноември. Съвсем наскоро беше въведено мито от 3 евро на артикул за малките пратки, които влизат на територията на Европейския съюз. Таксата, която е в сила от 1 юли, е временна мярка, но успя рязко да намали онлайн пазаруването от големите китайски платформи. Сега от 1 ноември предстои въвеждането на нова такса, още една, която ще бъде отделно от фиксираното мито от 3 евро. Темата коментира адвокат Валентин Савов пред Нова. Тази допълнителна такса е предвидена за това да покрие разходите на митниците по обработване на пратките с ниска стойност до 150 евро. Тя ще трябва да покрива разходи за софтуер, за служители и всичко, което е свързано с обработването на такива пратки, каза той. Размера все още не е уточнен, предвижда се да бъде между 2 и 4 евро, като в момента все още се очаква дали ще засяга артикул или цялата пратка, уточни адвоката. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Световният шампион Италия стартира участието си на Европейското първенство по волейбол за мъже с успех над тима на Швейцария с 3 на 0. Срещата завърши след полунощ и имаше реален риск да бъде отложена, тъй като се игра на открито на Пиаца дел Плебишито в центъра на Неапол, като матчът беше прекъснат за дълго време заради бурята и дъжда в южния италиански град. Най-резултатен в матча беше Юрий Романо 13 точки, Джовани Сангитенти добави 12. Двукратният олимпийски шампион Франция също започна с успех 3 на 0 срещу тима на Швейцария в матч от група D, игран в румънския град Клуж на Пока. Френският тим е потенциален съперник на България на четвъртфиналите на турнира. Тео Фор от тима на Франция беше над всички в матча с 21 точки. Тревор Клевно помогна за успеха с 11. В матч от същата група тимът на Германия се наложи на Турция с 3 на 1. Домакинът на група C, Финландия, победи на старта Дания с 3 на 0 в Тампере.
2: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Днес е предимно слънчево, след обяд и горещо. В западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пикови часове. Днес ограничението ще е между 16 и 20 3 часа.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!
9: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
10: Матраци Блян.
11: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
10: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
11: Матраци Блян.
10: За да се събуждате с усмивка.
12: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на

0: плащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло филе за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
6: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
5: И няма влага, казваш?
6: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
7: Отново на училище.
8: И еволюцията на домашното.
9: Имате дете, което тръгва на училище.
8: Учител сте и също тръгвате на училище.
7: Или сте самият ученик.
9: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
8: Настръхвате ли, щом чуете? А, имаме домашно за утре.
7: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
9: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
8: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
7: Не съм чул.
9: Кучето ми го изяде.
8: Нямах достъп до ChatGPT.
7: Звънете ни сутрин на 0878-50000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
8: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
9: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
7: Отново на училище
10: Стройка на разсъмване.
8: И Радио Витуша.
11: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: дебюту на радио Витоша. Новините.
1: Премьера Румен Радев определи като абсолютни спекулации медийните публикации за обучение на руски военни край Габрово. Той заяви, че няма да коментира конкретни публикации, но отговори отрицателно на въпрос дали в района се провежда подобно обучение. Повод за въпроса стана информация, според която в габровското село Междени са били обучавани руски военни от бивши членове на специалните части на Великобритания и Австралия. Вчера депутата от Демократична България Ивайло Мирчев съобщи, че партията ще поиска изслушване на ДАНС и Държавната агенция разузнаване по случая. Радев коментира и погребението на бившия командир на армията на босненските сърби Ратко Младич в Сърбия. Той беше погребан в Белград с почести, след като почина на 27 август в затвора в Хага, където излежаваше до животна присъда за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. По думите на Румен Радев, позицията по темата е общо европейска. До края на деня на сайта на Народното събрание ще бъдат публикувани всички кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет и документите към тях. Това съобщи председателя на правната комисия Янка Тянкова от Прогресивна България. Тя представи и приетите на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс, които предвиждат по-силна защита за журналисти и граждани при така наречените дела шамари, съдебни производства, използвани за сплашване. Предвижда се въвеждането на ново

0: производство, свързано с публичното участие на ответника, което цели да въведе в българското законодателство Европейска директива от 2024 година. Тянкова обясни, че директивата е известна като ДАФНЕ и е посветена на борбата с корупцията и защитата на обществения интерес. Тя е свързана с убийството на малтийската журналистка Дафне Галиция, която разследваше корупция по високите етажи на властта. Националният съвет на Да, България единодушно е подкрепил кандидат президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Това обяви съпредседателя на партията Ивайло Мирчев, който определи Гюров като проевропейски кандидат, способен да води България напред. От Да, България очакват и органите на Демократична България, ДСБ и Продължаваме промяната да вземат решения по кандидатурата. Съпредседателя на партията Божидар Божанов подчерта, че Гюров ще търси широка подкрепа извън партийните ядра, включително сред избирателите на ГЕРБ. По думите му, президента се избира от гражданите, а не чрез договорки между партийните централи. Божанов отрече да има договорки с ГЕРБ за президентските избори, а Ивайло Мирчев обвини лидера на партията Бойко Борисов в политически интриги. Мирчев призова още президента Илияна Йотова да оповести мотивите си за помилването на осъден за наркопрестъпления, който в последствие е бил задържан с 5 кг кокаин. А съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали с гръмотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, максималните температури ще са между 26 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса.
3: Следвай музиката.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло филе за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Runway. Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
4: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
7: Поръчката иде.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
10: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
11: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Полицаите следят за нарушения около всички училища и детски градини в София в началото на учебната година. Контролът ще обхваща неправилно пресичане, непредоставяне на предимство на пешеходци, неправилен престой и паркиране около пешеходни пътеки. Това съобщи Иво Биков от СДВР. Проверки около учебните заведения и детските градини в цялата страна ще има от 17 до 21 септември. На 17 септември ще се проведе и акцията Ден без жертви на пътя на Европейската мрежа на служби за пътна полиция Роудпол. От началото на годината полицията е издала над 8000 предписания и уведомителни писма до стопаните на пътища за подобряване на инфраструктурата около училищата. Сред проблемите са липсващо осветление, предпазни парапети, избледнели пешеходни пътеки и липсващи или закрити пътни знаци. От полицията призовават шофьорите да намалят скоростта около училища и пешеходни пътеки, а родителите да дават личен пример на децата. През цялата учебна година ще има полицейско присъствие около училищата, особено в пиковите часове, както и операции срещу агресията, престъпността спрямо деца и разпространението на наркотици. София няма да остане без топлоснабдяване през предстоящия отоплителен сезон. Това увери енергийния министър Ива Петрова по време на парламентарния контрол, но предупреди, че финансовия модел, с който в момента се гарантират доставките на природен газ за топлофикация София, не може да бъде устойчив в дългосрочен план. Задълженията на столичното дружество към Булгаргаз и Български енергиен холдинг вече надхвърлят 1 милиард 280 милиона евро. Въпреки това, двете държавни компании продължават да осигуряват средства, за да не бъдат прекъснати газовите доставки. Булгаргаз получава подкрепа от БЕХ и използва кредитни линии от търговски банки. Според Петрова, трайното решение изисква конкретни действия, както от топлофикация София, така и от общината. Предстои среща между Енергийното министерство, кмета на София, председателя на Столичния общински съвет и ръководството на дружеството, на която ще бъдат поети ангажименти за безпроблемното отопление през зимата. Министерството е издало и задължителни предписания за техническото състояние на топлопреносната мрежа,

0: които трябва да бъдат изпълнени до 1 октомври. Като положителен сигнал министъра посочи и резервирания от Топлофикация София газов капацитет за новия сезон, за който дружеството вече е направило авансово плащане. Йеменските бунтовници Хуси са поели контрола над ключов остров Червено море днес, с което са завършили операцията си по завладяване на района около протока Баб-ел-Мандеб, са съобщили пред Франс Прес представител на местните власти и очевидци. Остров Маюн, известен и като Перим, разделя протока на два плавателни канала. Очевидец е съобщил, че въоръжени мъже се разполагат по крайбрежието при Баб-ел-Мандеб и се придвижват с военни превозни средства. Силите на международно признатото правителство на Йемен са се изтеглили от острова, съобщиха двама техни представители, цитирани от Reuters. Поемането на контрола върху острова и пристанищния град Дубаб е от ключово значение за установяването на контрола над протока, който е един от най-важните маршрути за световното корабоплаване. С тези действия бунтовниците биха могли да застрашат доставките на петролната монархия Камазия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали с грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, максималните температури ще са между 26 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса.
3: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: 5 минути минаха от началото на 14-я час. Ето го и старта на петъчното издание на Vito Show on Air. Много по-специално издание на предаването, защото в края му съвсем спокойно, освен че изпращаме работния ден, изпращаме работната седмица, а и най-хубавото, посрещаме уикенда. Добре, стартираме така. Шакира, Бърна Бой, Дай Дай, сега!

Алекс Паркър, Михаела Маринова, стей, това е по радио Витоша. Компютърните симулации на планетарни системи вече могат да започват от хиляди различни изходни точки, а това позволява на изследователите да проучат как биха могли да се появят светове, без да се предопределя крайният резултат. През последните 30 години тези модели са се развили от сравнително прости приближения до много по

сложни симулации. На конференцията Origins 2026 в Париж Надер Хагигипур от Хавайския университет представи симулации, предназначени да пресъздадат как може да се е формирала нашата Слънчева система. В модела не е била заложена предварително познатата ни планетарна подредба. Та Хагигипур заявява, че моделите се различават от по-ранните подходи, започват с множество произволни начални условия и позволяват на законите на физиката да определят как би се развила всяка една система. Този подход води до по-широк спектър от възможни резултати, защото симулациите не са насочени към Слънчева система, която учените вече познават. След около 30 години моделиране на формирането на земеподобни планети по един и същи специфичен начин, стигаме до момент, в който осъзнаваме, че досегашната ни работа има много ограничения, казва този господин Хагигипур в Париж. На симулации без предварително зададена слънчева система, най-жизнеспособната среда за формиране на обитаеми планети, която възниква органично от еволюцията на звездна мъглявина и е свободна от всякакви специфични предположения, е този протопланетарен диск с неравномерно разпределение на твърдия материал, пишат учените в доклада си. Никой не знае точната изходна точка на нашата слънчева система. Не знаем и какви произволни обекти с различни размери са били разпределени в първоначалния протопланетарен диск. Затова трябва да се върнем в началото и да започнем от нулата, оставяйки физиката на планетарното формиране да поеме контрола и да ни води напред. Вижте с какви неща се занимават хората. Това по цял ден го правят, между другото, и им е много приятно и занимателно. Земята се появява естествено в симулациите. Хагигипур и колегите му установяват, че формирането на нашата планета на едно разстояние Земя-Слънце е естествен резултат от еволюцията на нашата слънчева система. Откриваме, че Венера се появява в 28% от случаите и поддържа своята орбита, понякога в обитаемата зона на звездите, понякога малко извън нея. Марс се появява няколко пъти като малък обект в близост до сегашната си орбита, казва още експертът. А след това моделите на Хагигипур и колегите му симулират взаимодействията на тези хипотетични планети. В миналото изпълнението на подобни симулации отнемало 6 до 8 месеца. Сега могат да бъдат направени в рамките на 6 до 8 седмици на съвременни компютри. Дори малка промяна в началните условия може да окаже огромно влияние върху крайния продукт на дадена слънчева система. Това, което всъщност са разбрали, че в Земята най-вероятно не е космическа случайност, а ние можем да заключим, че даже е космическа нарочност. Е така, да звучи някакси по-абстрактно и научно. Добре, продължаваме с Калвин Харис и Дуа Липа. One Kiss сега по Радио Витоша.

0: Тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
7: Стелажи, проектирани в Зографа.
8: Стелажи, произведени в Зографа.
7: Оборудване, проектирано по ваша идея.
8: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
7: Оборудване, създадено за вашия успех.
8: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
7: Зографа, марката на вашия успех.
8: Зографа.com.

0: понеделник сутрин в Тройка на разсъмване, когато потока от коли и хората в градовете ще са много повече и започвам усиления учебен и работен сезон, ще проверим как сте с парите.
1: Дали ви се появяват неочаквани разходи, за които на секундата трябва да извадите от някъде пари, или пък сте си предвидили да се справите до края на месеца?
2: Възможно ли е първо да опитате през всичките си най-добри приятели и ако те ви откажат, да почнете да звъните първо в банката, после на шефа
0: и най-накрая на съседите. Или пък ще се обърнете към бързите кредити. Страх ли ви е? Наблюдавахме през годините явлението. Имаше различни условия, различни ограничения, а сега съвсем нови, които включват по-гадни лихви, но за сметка на това да не можете да избухнете през нощта.
1: Загрижени за хората, които остават ай така без пари, единствения начин да си изкупят необходимите неща, решихме да ви питаме. Какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит? Ако има много други, банките вече ми отказват. Ако играе хазарт или при новите лихви, е добре, че ще мога само през деня на трезва глава.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

Teddy Swims, Mr. Know It All. Това в ефира на Радио Витоша. На средната температура на въздуха, чакай, че мишката нещо се базика с мен, та средната температура на въздуха на нашата планета през миналия месец достигна 16,96 градуса по Целзий, а температурата на морската повърхност също постави нов исторически рекорд. Август се превърна в най-горещия месец в историята на глобалните метеорологични наблюдения. Средната температура на въздуха от близо 17 градуса надминава предишния рекорд, поставен през юли 2023 година. Това сочат нови данни на от службата за климатични промени Коперник, цитирани от Daily Mail, впоследствие цитирани от мен. Средната глобална температура през август е била с 0,85 градуса по Целзий, по-висока от средната за периода 1991-2020 и с градус 0,65 над средната за прединдустриалния период 1850-1900-1950-та година. Това е първия месец от ноември 2025 насам, в който глобалната температура отново надхвърля прага от 1,5 градуса спрямо пред индустриалните нива. Август тази година се оказа забележителен месец в световната климатична история, казва Саманта Бърджис, която е ръководител на стратегическото направление по въпросите на климата в Европейския център за средносрочни прогнози за времето. Това пази Боже да те питат къде работиш, ако работиш в, да го кажа ли пак, Европейския център за средносрочни прогнози за времето. Според нея рекордните температури в атмосферата и океаните показват как изменението на климата засилва екстремните метеорологични явления. Средната температура на морската повърхност през август се покачи до рекордните 21,07 градуса. Предишният максимум, регистриран през 23-та, бе малко по-нисък 20,98. На температурите остават особено високи, въпреки високи в тропическата част на Тихия океан, където се формира феноменът Ел Ни. До какво ще доведе това? Учените правят прогнози, но на мен не ми се иска да ви ги споделям, защото все пак е петък. Очакваме уикенда и е редно да бъдем в едно подобаващо добро настроение, което се засилва с положителен знак, разбира се, благодарение на музиката. Huntrix и Golden ще чуем след малко. Сега DJ Сава, Ирина Римеш и I Love You в ефира на Радио Витоша.

0: Huntrix и Golden. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Най-известен уфолог обяви, че е открил огромна правоъгълна аномалия на океанското дъно близо до Папуа Нова Гвинея. Според него това може да е истинска извънземна база. Някой да се обади на Мълдър. Той да звъне на Скали и да ходим към Папуа Нова Гвинея, защото самопровъзгласилия се за изследовател на НЛО Скот Уоринг е забелязал огромната правоъгълна структура, докато е разглеждал глобални карти на морското дъно. Но обектът с дължина около 16 км и ширина 6,5 км, като формата му силно наподобява изкуствено създадена конструкция. Човека просто разглеждал снимките изведнъж, оп, това е изкуствено. Това на дъното не може да е природно явление. Та, за необичайните подводни находки съобщава Daily Mail. Изследователя открил формацията, докато е изучавал картите на проекта Seabed 2030. Той изчислява, че тя се намира на дълбочина между 15 и 25 км. Кво му плащаш, дет се вика. Според него колосалните размери и необичайната форма изключват вероятност за естествено геоложко образование. Не и не абсурд. Тази извънземна база изглежда чиста и добре поддържана, пише уфолога, предполагайки, че тя постоянно обитавана. Да, и я метат всеки божи ден. И след това и прозорците минават с препарат, подходящ за целта, разбира се. В своя канал Скот Уоринг добавя, че вътре в структурата лесно биха се побрали 20 небостъргача с размерите на Empire State Building. Има страхотно въображение този човек. Ще вземе аз да се самопровъзглася за уфолог и на всеки божи ден ще разглеждам снимки, за които след това ще ви споделям в ефира, разбира се. Продължаваме така. Хюгел, Ултра на Те и Майл Енджел и Moving to the Sun сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. След

0: Биби Рекси, Fightless, Senior Religion. Това е в ефира на Радио Витоша. 14 минути ни далят от началото на новия час и момента, в който ще станем свидетели на едно важно събитие, известно като новините с Натали. До тогава обаче още музика. Тя продължава така. Мадона, Сабрина Карпентър и Bring Your Love. След малко по Витоша.
1: И нали знаеш? В Тор.бг ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Тор.бг.
2: Къде?
1: Е как къде? Тор.бг.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
6: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.

0: Този септември.
1: Знам, че не сме си особено симпатични.
0: Башар Рахал.
2: Колко неуспешни опити ще направим?
0: Асен Блатечки.
1: Причина за смъртта.
0: Калин Врачански.
3: Еволюцията ни се дължи.
0: Йоана Буковска.
3: На болезнени преживявания.
0: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Пясно цяло филе за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.

0: новините.
1: Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Те определиха предложената реформа като лишена от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести заради липсата на диалог с ресорния министър Катя Ивкова. Проекта на Здравното министерство предвижда преминаване от колегиален орган с висока експертиза към модел на еднолични политически решения, смятат представители на фармацевтичния бизнес и попитаха, ако решението се взема от министър или посочен от него служител, кой ще гарантира, че е независимо и кой ще носи експертната отговорност. Пациенти пък се притесняват, че ще останат без терапия. До момента Катя Ивкова не се е срещнала нито с пациентските организации, нито с фармацевтичния бизнес. Законопроектът е публикуван със съкратен срок за обществено обсъждане, който изтича на 17 септември. След това трябва да мине през гласуване от Министерския съвет и Народното събрание, като се планира да влезе в сила от 1 януари. Столичната община настоява за спешна законодателна промяна на модела на работа в яслените групи. В противен случай има риск от затварянето на 78 яслени групи, което означава, че 1716 деца са в риск да останат без грижа. Общо 520 медицински сестри са нужни за 260 яслени групи, а в момента работят 364, като повече от половината са в пенсионна възраст. От общината уверяват, че няма да затварят групи на този етап. Изпратили са поредно писмо до Министерствата на образованието и здравеопазването, както и до представителите на ресорните комисии в парламента с настояване за законодателна промяна. Предложението е грижата за децата до 3 години да се поеме от екип от различни специалисти, като медицинските сестри се фокусират върху медицинската грижа и наблюдението. Моделът е подкрепен от трите водещи организации – Българския лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация. Образователното министерство връчи почетните отличия национална диплома на зрелостниците от випуск 2026. Те се присъждат всяка година на зрелостници с пълен отличен успех по всички учебни предмети от дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. На тържествената церемония по награждаването в Националния археологически музей в София бяха отличени близо 160 зрелостници. Премиер Румен Радев връчи първите 5 дипломи на така наречените свръхотличници, онези зрелостници, които освен че имат отлични оценки в дипломите си и на матурите, са избрали да се явят на трета матура, на която също са изкарали пълна шестица. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали с

0: мутевици. Вятъра ще е слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: В началото на 15-я час този петък много съм развълнуван и затова така ми избяга речника леко. Или той по принцип си ми избягал и затова става все по-трудно. Както и да е, полигенови спомени. Така започваме 15-я час по Радио Витоша. Ето това исках да ви кажа.

Frequency с Ели Дюе, Ex-Ambassadors и Back to You. Това чухме в ефира на Радио Витоша. В период сме на болезнено сбогуване с лятото и безгрижните дни, а прехода към динамичното ежедневие определено може да бъде по-лесен, ако го запълним и с планове за следващи пътувания. За тях, разбира се, не е необходимо да чакаме другото лято, но е любопитно да разберем кои страни се очаква да се радват на засилен туристически интерес до година. Тази информация получавам от британския Advantage Travel Partnership. Оттам оценяват, че важните спортни събития отново ще бъдат генератор на голям брой пътувания през следващата година, а като очаквано най-посещавана държава се посочва Албания. Основната причина за това няма да изненада никого. Прекрасните плажове и високата стойност, която предлага на туристите на една разумна цена. Албанската ривиера привлича все повече посетители от целия свят и заради природните си дадености и културни забележителности, а и заради качеството на обслужването. Испания също се очертава да бъде доста посещавана до година. Страната на континента, която традиционно посреща най-голям брой в сравнение с всички останали, ще се радва на огромен интерес, най-вече заради очакваното пълно слънчево затъмнение, което предстои на 2 август до година. След глупости сред останалите дестинации, определени като актуални, са Хонг-Конг, Египет и Виетнам. А през тази година се затвърждава една тенденция, която се очаква да продължи и до година. Пътуващите са все по-отворени за посещение на по-далечни и не толкова познати дестинации. Затова и се очаква райони като Азия и Южна Африка да се радват на все по-голям интерес. А организираните екскурзии продължават да държат по-големия дял заради спокойствието, пък и удобството, което осигуряват. А ние продължаваме спокойно, приятно следобедно. Ето така. Шон Мендес и Treat You Better по Радио Витоша.

0: Hype. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Озон предупреждава.
5: Ходенето по магазините преди учебната година е

0: поръчката иде.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Смартфон Вселена представя.
4: Пак се започва.
5: Нов телефон
4: или нов смарт часовник.
3: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
6: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
7: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи. Всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде-къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

One Republic, I don't wanna wait, в ефира на радио Витушъм. На една от най-мащабните промени на индустриален пейзаж в Испания превърна огромна открита въглищна мина в изкуствено езеро. Бившият рудник Аспонтес в автономната област Галиция днес изглежда коренно различно от времето, когато там десетилетия наред се добиват въглища. Значи, като гледам сравнението преди и сега, направо не мога да повярвам. Една огромна мрачна дупка, 300 метрова, а в следващия момент един воден рай. След прекратяването на минната дейност започва тази мащабна култивация на терена. Огромната яма с дълбочина над 300 метра постепенно е запълнена с вода. Процесът продължава 4 години. А за създаването на езерото са използвани приблизително 547 милиарда литра вода, а водната му повърхност достига 865 хектара. Така мястото, обелязано от десетилетия индустриална дейност, се превръща в един от най-впечатляващите примери за възстановяване на бивша минна територия в Испания. Просто трябва да видите снимките, за да разберете какво е чувството и усещането. Проектът обаче не се свежда единствено до това да се напълни с вода кариерата. Необходимо е да бъдат решени редица екопроблеми, включително свързани с качеството и киселинността на водата, стабилизирането на терена и възстановяването на околната растителност. Днес край езерото има пясъчен плаж, района се използва за отдих и различни водни активности. Плажа е получавал и международно отличие Син флаг, което се присъжда при покриване на определени критерии за качество на водата, безопасност и управление на околната среда. Трансформацията на Аспонтес показва как територия, променена от тежката индустрия в продължение на десетки години, може да получи ново предназначение след края на минната дейност и да се превърне в едно чудесно природно местенце. А ние продължаваме по един чудесен начин. Ето така, Ариана Гранде, Hey There I Made You Love Me. Преди нея, One Direction, Story of My Life по радио Витоша.

Ариана Гранде и Hey There I Made You Love Me, това чухме по радио Витоша. Тайланд е сред най-посещаваните туристически дестинации в Азия, но зад идиличните плажове и оживени курорти стоят закони, които могат сериозно да изненадат чужденецът, ако е неподготвен. Някои действия, приемани за незначителни другаде, могат да доведат до солени глоби, задържане или дори наказателно преследване. Особено внимание туристите трябва да проявяват към тайландската монархия. Законодателството предвижда тежки наказания за обида или оклеветяване на краля, кралицата, престолонаследника или регента. Неуважително отношение към изображение на монарха също може да ви създаде ядове. Затова не е добра идея, например, да настъпвате банкнота, за да я спрете, ако бъде отнесена от вятъра. По-добре пуснете да си ходи. Защото за една банкнота в затвора не си струва, ако питате мен. Строги правила важат и за алкохола. Извинявам се, минималната възраст за закупуване на алкохолни напитки е 20 години, а продажбата им е ограничена в определени часове и дни. Тоест няма как по всяко време да си купите, колкото и възрастен да сте. Туристите трябва да бъдат особено внимателни по отношение на канабиса също. Тайланд е променил правилата в тази област поне няколко пъти през последните години и режима продължава да бъде строго регулиран, както е редно, ако питате мен. Това, че даден продукт може да бъде намерен или използван законно при определени условия в страната, не означава, че може свободно да бъде пренасен през граница, например, така че не дейте да се пробвате, ако имате такива грешни мисли в главата си, разбира се. Ограничение има и за пушенето, то е забранено на редица обществени места и на определени популярни плажове, като нарушителите биват глобявани.

0: Електронните цигари, устройства за вейпинг също са обект на строги ограничения. Имайте го предвид, ако имате идеята да пътувате на екскурсия или по работа в Тайланд. А ние продължаваме така. Тейт Макри, Sports Car по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Томин Павла, Джени Дракула, 16 минути преди 16-тия час в ефира на Радио Витоша. До новините продължаваме с музика, разбира се, при това каква. Диджей Гоя, Джейсън Дерула и Мелоди, Мичико, обещавам да чуем след малко.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Рънърс.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Рънърс.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Lidl. Кайма от младо телешко Хикс Хиксел за 4,34 евро. Ръчен хляб за 1,15 евро. 12 броя изворна вода за 1,79 евро. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
9: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
10: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
11: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland –

0: Новините.
1: Голям пожар избухна в старозагорското село Димовци. На място са изпратени пожарникари и екипи, които се опитват да овладеят пламъците. По първоначални данни горят дворни места и постройки, жилищни и спомагателни, а огъня е тръгнал и към гората. На терен има 7 екипи на пожарната. Ще бъде активирана и системата BG Alert. Заради ситуацията, кмета на община Гурково, Кънчо Папазов и огнеборците отправиха спешен призив към хората, които притежават имоти в селото, възможно най-бързо да отидат в Димовци, за да осигурят достъп до имотите си и при необходимост да съдействат на екипите, участващи в гасенето. В потушаването на огъня се включи и хеликоптер Кугър от базата в Крумово. Към момента няма информация за пострадали хора, няма и данни какво е причинило пожара. Служители на община Варна запечатаха днес 5 постройки в местността Баба Алино, за които има данни, че са незаконно построени. Достъпът до имотите е забранен, а полицията ще следи за спазването на мярката. Действията са извършени съгласно заповед на кмета на Варна Благомир Коцев, издадена на 1 септември миналата година. Става дума за същите 5 имота, които през миналата седмица останаха без електричество и вода. От общината уточняват, че преди предприемането на действията е извършен на предварителна проверка. При нея е установено, че в 5-те постройки не живеят хора. България работи за ускореното изграждане на новия граничен пункт с Турция Капитан Андреево Север, който ще обслужва основно тежкотоварния трафик. Това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Очаква се така значително да се намали времето за изчакване на най-натоварената сухопътна граница на Европейския съюз. Български и турски представители направиха оглед на мястото, предвидено за пункта северно от сегашния Капитан Андреево. От двете страни е изразена готовност споразумението за изграждането му да бъде подписано в близките дни, след което смесена експертна комисия ще уточни техническите параметри на проекта. По време на срещата е подчертана необходимостта от едновременно сигурна и бърза граница, както и от добро взаимодействие между граничните и митническите служби в борбата с наркотрафика, контрабандата и нелегалната миграция. България работи и по разширяването и реконструкцията на другите два основни пункта с Турция – Лесово и Малко Търново. Срещата се проведе на КП Коле и е продължение на разговорите при визитата на турския вътрешен министър Мустафа Чифчи в София. Президента на Сърбия Александър Вучич заяви, че ще подаде оставка на 25 или 26 септември, след като се завърне от Нью-Йорк. След това той ще се включи в предизборната кампания. Оставката ще проправи пътя на Вучич към премиерския пост. Управляващата сръбска прогресивна партия вече го номинира за кандидат за министър-председател на предстоящите парламентарни избори. В сряда Вучич разпусна парламента и насрочи предсрочните избори за 25 октомври, повече от година преди редовния им срок. Предсрочният вод се провежда на фона на близо 2 години на масови антиправителствени протести, започнали след срутването на козирка на железопътна гара в Нови Сад през ноември 2024 година, при което загинаха 16 души. Протестиращите обвиняват властите в корупция и лошо управление, обвинения, които Вучич и неговите съюзници отхвърлят. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Националният отбор по волейбол на България приема Португалия във втория си двубой от турнира Евроволей, като мача в Арена София започва в 19 часа. Тима на Джан Лоренцо Бленджини откри европейското първенство без загубен гейм. Лъвовете надиграха Северна Македония с категоричното 3-0. В първата среща

0: принос изпъкнаха Алекс Николов и Денислав Бърдаров, а доброто представяне на целия отбор позволи контрол върху развоя и в трите гейма. България и Португалия се срещнаха и на осми на финалите на световното първенство в Филипините миналата година. Тогава българският състав отново не допусна гейм и се наложи с 3 на 0.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цяла България ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони на страната.
1: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: В област Сливен временно движението по магистрала Тракия при 148 км в посока София се осъществява само в изпреварващата лента и е ограничено преминаването по активната. Трафика се регулира от пътната полиция. Възстановено е движението в тунел Траянови врата на магистрала Тракия в посока столицата. По-рано там имаше ограничение заради аварирал тир.
4: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Започват последните 60 минути на последното за тази седмица издание на предаването Витоша On Air. Миро, твоето секси аз, ето какво ще чуем сега.

0: Мейбъл, Don't Call Me Up. Това по радио Витушен на Джейк Джиленхол обединява усилия с режисьора М. Найт Шаямалън за Остани. Един филм, който определено има какво да предложи, когато стане дума за ужаси. И тази нотка всъщност е силно застъпена. Филма проследява архитекта Тейт Гордън. Това е героят на Джейк Джиленхол, който се мести в малко крайбрежно градче, за да довърши последния си проект. Там той се запознава с млада интригуваща жена, която го кара не само да излезе от дома си, но и от черупката си. Нейното име е Рен. Тя е изиграна от Фиби Денвор и покри бордовите игри двамата стават наистина близки, но трейлър подсказва, че нещо мрачно стои помежду им. В един от кадрите Тейт я вижда как плаче през нощта в банята и понечва да удари главата си в стената. Той пуска лампата в опит да я спре, но тогава вижда нещо странно. Тя изчезва. Класически M. Night Shyamalan, купитате мен, което наистина звучи доста привлекателно и атрактивно за гледане. Филмът е базиран на едноимената книга, която бе издадена през миналата година, и не всичко е такова, каквото изглежда, защото преди да се премести във въпросното градче, Тейт е бил настанен в психиатрична клиника. Там той се е лекувал от депресия, след като изгубил сестра си. Ами, така звучи синопсиса, кажи речи, на този филм на M. Night Shyamalan с участието на Джейк Джиленхол, който излиза по кината във възможно най-романтичния момент от годината, 14 февруари. Не знам как се решили, че филм на ужасите трябва да излезе на 14 февруари, но така са го преценили хората. А ние продължаваме, ето така, ще чуем Cat's Eye и Animal след малко по радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
6: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
5: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
6: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
5: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.

0: по радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Тройка на разсъмване, когато потока от коли и хората в градовете ще са много повече и започвам усиления учебен и работен сезон, ще проверим как сте с парите.
2: Дали ви се появяват неочаквани разходи, за които на секундата трябва да извадите от някъде пари, или пък сте си предвидили да се справите до края на месеца?
3: Възможно ли е първо да опитате през всичките си най-добри приятели и ако те ви откажат, да почнете да звъните първо в банката, после на шефа
1: и най-накрая на съседите? Или пък ще се обърнете към бързите кредити? Страх ли ви е? Наблюдавахме през годините явлението, имаше различни условия, различни ограничения, а сега съвсем нови, които включват по-гадни лихви, но за сметка на това да не можете да избухнете през нощта.
2: Загрижени за хората, които остават ай така без пари, единствения начин да си изкупят необходимите неща, решихме да ви питаме. Какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит? Ако имам много други, банките вече ми отказват. Ако играе хазарт или при новите лихви, е добре, че ще мога само през деня на трезва глава.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

Cat's Eye и Animal. Това след обедно в ефира на Радио Витоша. А Хавай 5.0 се завръща, но този път на голям екран. Хитовият полицейски сериал е вдъхновил Paramount да направят пълнометражен филм, но с нови актьори и нови криминални разследвания. Продукцията вече е в ранен етап на разработка, а за режисьор е избран Дестин Даниел Кретън, който това лято триумфира в световния бокс офис. Меко казано триумфира с Spider-Man Нов ден. Сценария пък ще бъде дело на Крис Бремнер, който също е доказан разказвач на екшен история. Известен с работата си по последните два филма от франчайза Лоши момчета с Уил Смит и Мартин Лоуренс. Подробности за сюжета все още не се издават, но предвид избора на екип, спокойно можем да очакваме интригуващ хавайски екшен, който връща спомена за любима на поколенията телевизионна поредица. Хавай 5.0 е франчайз с дългогодишна история. Хавайски криминален сериал стартира в програмата на CBS през далечната 68 година и продължава до 1980

80 година. Надежда за наследството на франчайза идва чак през 2010, когато 30 години след края на оригиналната поредица, сериала е възобновен под заглавието Hawaii 5-0, което използва всъщност 5-0, което използва 0 вместо O, както е в оригиналната продукция. Новия сериал представлява модерна криминална сага с харизматични актьори, главните роли, сигурен съм сте запознати, на Стив Магарет и Дани Уилямс, са поверени на Алекс О'Лафлин и актьорът от Опасно синьо Скот Кан. В продължение на 10 сезона и 240 епизода, разследванията и личните истории на главните герои стигат до зрители от над 200 държави по света, включително и у нас. Последните сезони обаче изчерпаха своя потенциал за добра екшен история, въпреки това шоуто все още продължава да има своята вярна аудитория, а причината за прекратяването на сериала през 2020 година не беше пандемията, а здравословното състояние на Алекс О'Лафлин, който претърпява тежка контузия на гърба по време на снимките на първите сезони. Ами, ние очакваме да разберем кои ще бъдат актьорите, които достойно ще заменят Алекс О'Лафлин и Скот Кан в игралната версия на Hawaii 5.0 и кога евентуално ще бъде премиерата, но това разбира се в последствие. Сега продължаваме така. TLC, класиката Waterfalls, преди и тях слушаме Jack Harlow и First Class по радио Витоша.

0: TLC и класиката Waterfalls. Това си припомнихме в ефира на Радио Витоша. А летищата са начална и крайна точка на много незабравими пътувания, а преживяванията в тях също могат да са от тези, които помним. И не става дума за ситуации като изпуснат полет, проблем с багажа или нещо такова. По-скоро за добрите спомени от едно уредено и чисто летище, в което ни е приятно да изчакаме самолета си. Новият World Consumer Airport Index, изготвен от Consumer Choice Center, ни представя актуална ситуация в сектора, подреждайки най-добрите летища в световен мащаб, в която класация се взимат предвид редица фактори, които наистина са от значение, като местоположение на летището, връзка с други видове транспорт, броя дестинации, до които можем да стигнем, безмитни магазини и зони за почивка на него, хотели наоколо, както и много други. Бонус точки пък се получават при критерии, като чакане под 3 минути за проверка на документите, например. Класацията е разделена на две летища с над 47,2 милиона пътници годишно и друга за по-малките. И в двете категории победителите са на Стария континент. Испанското летище Барселона Ел Прат Жозеп Тараделас оглавява класацията на големите, а немското летище Дюселдорф за по-малките. И двете се представят повече от добре по отношение на чакането на проверките. На барселонското е 3 минути, а на това в Дюселдорф за под минута. Ето кои са и останалите големи летища в топ 5 на света, за да не сбравям абсолютно всички, че са много. На пето място е летище Шарл де Гол, Париж, Франция. На четвърто е международното летище Суварна Пхуми в Бангкок. Международното летище в Лос-Анджелес, щатите, е на трето място. Международното летище Леонардо да Винчи в Рим, Италия, на второ. И вече ви казах, че това в Барселона е под номер едно в тази класация на най-приятните за чакане и за ползване летища в света. А ние продължаваме така. Дати, Take Me There по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Зара Ларсен и Midnight Sun. Това е в ефира на радио Витоша. 18 минути ни делят от финала на Витоша. Не е рестарта на Витоша Драйв с Гери. След малко... много бърза ми. Ето, така се случват нещата. След малко продължаваме, така иска да кажа. Моранди, Мис Кали, алелуя по радио Витоша.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи. Всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: През септември попитай: Хей, Лили, как да освежа дома си? И вземи избрани продукти за есенно почистване.

0: до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App. Стелажи, проектирани в Зографа.
1: Стелажи, произведени в Зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената – Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави – това е животът. За резервации 0889-099-990.
4: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
5: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
4: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
5: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
4: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

Калвин Харис, Ели Голдинг и Миракъл на финала на Вито Шоу на Аеростанете в компанията на Гери със старта на Вито Шоу Драйв. Имайте страхотен уикенд. Чуваме се утре, точно в 13, началото на предаването Вито Шоу Уикенд. Ами, това е. Хубав вечер и до утре. Разделяме се с Лиза, Доджи Кет и Ре, Born Again сега по радио Вито Шоу.

0: новините.
1: След като по-рано днес от две парламентарни групи поискаха обяснение от президента за помилван наркодилър, от президентството отговориха. В позицията се казва, че решението за помилване се взема по предложение на комисията по помилването към президента, която извършва обстойна проверка на фактите и обстоятелствата във връзка с всяка постъпила молба за помилване и изисква становища от всички компетентни държавни органи. В конкретния случай комисията е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специалната медицинска комисия в 7-членен състав по закона за изпълнение на наказанията. Тази специална комисия прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини, казват от президентството. Общо 13 леки автомобила са опожарени напълно или частично в столичните квартали, лагера и хипотрума на 9 септември, съобщиха от прокуратурата и полицията. Един човек е задържан. Според разследващите, целта на палежа била в последствие да бъдат изнудвани застрахователи. Пиромана се придвижвал с велосипед до мястото на палежите. Тубите с гориво са били предварително занесени на мястото. За подкупа от застрахователите било подготвено писмо, в което се казвало, че ако не им преведат 500 хиляди евро в криптовалута, палежите ще продължат през 10 дни. Извършителя е известен на полицията с кражби, телефонни измами, незаконно преминаване на границата и други криминални регистрации. Полицията разследва самоуправство в Свиленград, след като проверка е установила, че на мястото на детска площадка върху общински терен се е появил басейн и масивна ограда, съобщават от областната дирекция на МВР в Хасково. Проверката е свързана с неизпълнение на обществена поръчка. Детските съоръжения били изградени от общината върху общински терен и по договор трябвало да останат там най-малко до август следващата година, уточняват от полицията. Разследването сочи, че незаконните обекти започнали да функционират през първата половина на тази година и се стопанисват от двама мъже от Свиленград. Случаят е предаден на районната прокуратура. Нью-Йорк отбеляза 25-та годишнина от атентатите на 11 септември 2001 година с възпоменателна церемония, съпътствана от спорове за отсъствието на президента Доналд Тръмп и недоволството сред десни среди от присъствието на първия мюсюлманин, избран за кмет на града. Тръмп почете жертвите в Пентагона, вместо да се присъедини към церемонията в Нью-Йорк, където похитени самолети разрушиха Световния търговски център и причиниха смъртта на повечето от общо 2977 жертви на атентатите. Вицепрезидента Джей Ди Ванс и четиримата живи бивши президенти на Съединените щати, републиканецът Джордж Буш, който беше на власт по време на нападенията, и демократите Джо Байден, Барак Обама и Бил Клинтън се събраха на мястото на разрушения комплекс в Долен Манхатън. Близки на загиналите почетоха имената на всички жертви, а камбанен звън отбеляза ключовите моменти от атаките. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цяла България ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони на страната. За смяна на преброителни камери временно се променя организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево на територията на областите Перник и Кюстендил. До 18 часа днес дейности се изпълняват на първокласния път в чертите на град Радомир при 67 км и в района на село Прибой при 60 км, като трафика се осъществява двупосочно в свободната лента.
0: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Здравейте на всички! 4 минути след началото на 17-я час. Ето, че петъчният ден дойде. Ако през цялата седмица сте броили дните до уикенда,

през цялата кратка седмица, само да напомня. Официално в този момент може да спрете, защото той вече се вижда на хоризонта. Здравейте още веднъж, аз съм Гери. Минутите след 17-я час ни дават знак, че е време за вашите поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша. Drive Time стартира. Пред нас са 3 часа музика, добро настроение и петъчно усещане. Можем така да оставим служебните задачи вече. Позволявам, там има мястото в работата, в работната седмица. До 20 часа, само спокойствие, музика, любопитни истории, малки истории, малките истории на септември. Разбира се, ще потърсим и отговора на един много важен петъчен въпрос. Защо само мисълта за предстоящия уикенд понякога е достатъчна, за да ни оправи настроението? Да ни оправи настроението тук и Пеги и Гу за начало на 17-я час.

Bad Dreams и Teddy Swims. Разчупваме обстановката, какъвто и ден да сте имали до момента. От тук нататък нека да го караме вече по-леко. Уикендът е тук. Това е Drive Time. Аз съм Гери. Може да увеличите музиката. Петък вечер започва точно в този момент. С вашите поздрави и музикални желания, които очаквам на 0878 50 000. Какво ви се слуша днес и кого искате да поздравите на 11 септември, денят, в който навършваме 25 години от онова наистина неприятно случило се нещо в Съединените Американски щати. Годишнината е отбелязана с поспоменателни церемонии в Нью-Йорк, Вашингтон и Пенсилвания. 25 години са минали от тогава. Колко години са минали от когато за пръв път чухме Duke Dumont и Ocean Drive? 11, доста по-малко, но времето си лети. 11 септември е вече. Къде точно се намираме в календара? Днес е 254-я ден на годината, което означава, че до края на 2026-та остават точно 111 дни. И тук идва момента, в който половината хора си казват как така, нали вчера беше началото на лятото. А има и такива, които тайно мислите за Коледа, нали? Спокойно, преди елхите. Имаме още доста време и още много от септември, после цяла есен и куп хубави поводи да не бързаме чак толкова с календара. Всъщност, точно тези дни са едни от най-приятните в годината, защото лятото още не си е тръгнало съвсем. Вечерното време става все по-хладно, градът постепенно влиза в обичайния си ритъм, а новият сезон сякаш ни подсеща да започнем нещо ново. Ето, че днес имаме и новолуние.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Стелажи, проектирани в Зографа.
6: Стелажи, произведени в Зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

Кожа и Прая в ефира на Радио Витоша. За този петъчен следобед задачата е лесна, малко повече музика и по-малко бързане. Drive Times Gary продължава с вашите поздрави и музикални желания. След малко слушаме Джими и Ху. Поздрави изпращаме към Невена Петрова. Сега с Ed Sheeran поздравяваме Ивайло.

Хат и Ина слушаме днес на рождения ден на Моби. Един музикант, който трудно можем да сложим само в една категория, днес навършва своите 61 години. Истинското му име е Ричард Мелвил Хол, а прякорът Моби не е случайен. Семейството му твърди, че сред предците му е Херман Мелвил, авторът на Моби Дик, и оттам идва и артистичното му име. Големият световен пробив идва с албума Play от 1999 година. Началото на изглежда като бъдещ феномен, после обаче песните от него започват да звучат навсякъде, във филми, сериали, реклами. А албумът постепенно се превръща в огромен международен успех. Много са песните от него. Чуваме във всяка една от тях характерния звук, който електронната музика може едновременно да те кара да се движиш и да звучи някак меланхолично. Честит 61-ви рожден ден на Моби, казваме, и продължаваме с Lift Me Up и познайте кой ми. Разбира се, че рожденника Моби.

И веднага след дай-дай на Шакира и Бърна Бой продължаваме с Саш и Тина Къзин с Mysterious Times. Аз продължавам да очаквам вашите поздрави и музикални желания днес. 11 септември, след обедът вече отминава, отиваме към петък вечер. Има голяма вероятност настроението ви вече да е една идея по-добро. А дори...

Още да сте на работа, със сигурност сте по-усмихнати от преди малко, нали? Причината, разбира се, не е само, че утре няма аларма. Психолози говорят за очакването. Когато знаем, че ни предстои нещо приятно, тогава мозъкът започва да реагира положително, още преди то да се е случило. Затова понякога планирането на уикенда, среща с приятели или пътуване, може наистина да ни осигури доста удоволствие по-рано.

0: Coming to the Sun и Hugh Gale в ефира на Радио Вито. Ще продължим след малко тук с Harry Styles, който пък обяви 25 нови дати за турнето си Together Together. Разкри, че ще удължи рекордното световно турне до 2027 година. Всички нови дати и дестинации може да видите в сайта radiovito.com. Ирландия, Испания, Италия, Германия и Франция. Всички, които пропуснаха първия етап, са включени в датите за 2027.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
5: Поръчката иде.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
9: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
10: Отново на училище.
11: И еволюцията на домашното.
12: Имате дете, което тръгва на училище.
11: Учител сте и също тръгвате на училище.
10: Или сте самият ученик.
12: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
11: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
10: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
12: До колко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
11: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
10: Не съм чул.
12: Кучето ми го изяде.
11: Нямах достъп до ChatGPT.
10: Звънете ни сутрин на 0878-50000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
11: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и блуд от колонки.
12: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
10: Отново на училище
13: Стройка на разсъмване
11: и Радио Витуша.
14: С подкрепата на
15: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: следва и музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Те определиха предложената реформа като лишена от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести заради липсата на диалог с ресорния министър Катя Ивкова. Проекта на Здравното министерство предвижда преминаване от колегиален орган с висока експертиза към модел на еднолични политически решения, смятат представители на фармацевтичния бизнес и попитаха, ако решението се взема от министър или посочен от него служител, кой ще гарантира, че е независимо и кой ще носи експертната отговорност. Пациенти пък се притесняват, че ще останат без терапия. До момента Катя Ивкова не се е срещнала нито с пациентските организации, нито с фармацевтичния бизнес. Законопроектът е публикуван със съкратен срок за обществено обсъждане, който изтича на 17 септември. След това трябва да мине през гласуване от Министерския съвет и Народното събрание, като се планира да влезе в сила от 1 януари. Столичната община настоява за спешна законодателна промяна на модела на работа в яслените групи. В противен случай има риск от затварянето на 78 яслени групи, което означава, че 1716 деца са в риск да останат без грижа. Общо 520 медицински сестри са нужни за 260 яслени групи, а в момента работят 364, като повече от половината са в пенсионна възраст. От общината уверяват, че няма да затварят групи на този етап. Изпратили са поредно писмо до Министерствата на образованието и здравеопазването, както и до представителите на ресорните комисии в парламента с настояване за законодателна промяна. Предложението е грижата за децата до 3 години да се поема от екип от различни специалисти, като медицинските сестри се фокусират върху медицинската грижа и наблюдението. Моделът е подкрепен от трите водещи организации – Българския лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация. Образователното министерство връчи почетните отличия национална диплома на зрелостниците от випуск 2026. Те се присъждат всяка година на зрелостници с пълен отличен успех по всички учебни предмети от дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. На тържествената церемония по награждаването в Националния археологически музей в София бяха отличени близо 160 зрелостници. Премиер Румен Радев връчи първите 5 дипломи на така наречените свръхотличници, онези зрелостници, които освен, че имат отлични оценки в дипломите си и на матурите, са избрали да се явят на трета матура, на която също са изкарали пълна шестица. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цяла България ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони на страната.
2: Трафик с подкрепата на
4: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Ето ги първите 5 минути, които изминаха вече от началото на 18-я час. Петък вечер. Случвало ли ви се да мигнете в петък вечер изведнъж на неделя 19 часа? Спокойно, имаме време. Все още е петък, даже няма и 19. Това

0: Това, което можем да кажем, е, че стартираме още един час заедно, а аз очаквам вашите поздрави и музикални желания на 0878 50 000. Обадете се, пишете във Viber или пък на лично съобщение в страницата ни във Facebook. Силно ме интересува какво ви се слуша днес и кого искате да поздравите. Аз ви поздравявам всички вас, слушаме дигитално и Дара Екимова за начало на 18-я час.
1: Следвай музиката.

0: talk about.
1: Заслушах се Сабрина Карпентер и самата Мадона. Осъзнавам също и, че в момента Штур Купон се вихри в град Пловдив. Колегите от The Voice закриват своето лятно турне там. Поздрави на всички, които ни слушат в Пловдив на 97 мегахерца. 087-850-1000 е телефонът, на който очаквам вашите поздрави и музикални желания, независимо от къде ни слушате. А пък за всички, които им предстои така да тръгнат на училище само след няколко дни, защото това също осъзнах, че идната седмица пускаме всички учащи се да се учат, всички учители да преподават. Ами ще има и рязка промяна на времето. Предстои още през следващите часове, казват специалистите, но на първият учебен ден ще има облаци, дъжд и до 25 градуса. Ами ще им върви по вода на децата и не само, и на преподавателите, че и на техните родители. Поздрави за всички, които избрали. Слушам I Can't Feel My Face и The Weeknd по Витуша.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище.
9: Бъдещето започва от днес.
10: Смартфон Вселена представя.
11: Пак се започва.
12: Нов телефон
11: или нов смарт часовник?
10: Да и да. С смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
13: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
14: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Отново на училище.
16: И еволюцията на домашното.
17: Имате дете, което тръгва на училище.
16: Учител сте и също тръгвате на училище.
15: Или сте самият ученик.
17: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
16: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
15: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
17: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
16: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
15: Не съм чул.
17: Кучето ми го изяде.
16: Нямах достъп до чат GPT.
15: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
16: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и блуд от колонки.
17: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
15: Отново на училище.
18: Стройка на разсъмване.
16: И Радио Витуша.
19: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Трайка на разсъмване, когато потока от коли и хората в градовете ще са много повече и започвам усиления учебен и работен сезон, ще проверим как сте с парите.
2: Дали ви се появяват неочаквани разходи, за които на секундата трябва да извадите от някъде пари, или пък сте си предвидили да се справите до края на месеца?
3: Възможно ли е първо да опитате през всичките си най-добри приятели и ако те ви откажат, да почнете да звъните първо в банката, после на шефа
1: и най-накрая на съседите? Или пък ще се обърнете към бързите кредити? Страх ли ви е? Наблюдавахме през годините явлението, имаше различни условия, различни ограничения, а сега съвсем нови, които включват по-гадни лихви, но за сметка на това да не можете да избухнете през нощта.
2: Загрижени за хората, които остават ай така без пари, единствения начин да си изкупят необходимите неща, решихме да ви питаме. Какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит? Ако имам много други, банките вече ми отказват. Ако играе хазарт или при новите лихви, е добре, че ще мога само през деня на трезва глава.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

Рубрик Петъкът представа да бъде просто финал на една работна седмица, се превръща в началото на нашата почивка и ето още един поздрав за Силви, слушаме BTS и Swim по Витуша.

Уихан Лав, Риана, Келвин Харис в ефира на Радио Витоша и още поздрави, с които продължаваме. Ще слушаме Майкъл Грейс The Weeknd след малко тук по Витоша. С поздрави от Радослав за всички, които ще работят и в събота. А сега Blurred Lines, Фарел Уилямс е тук. Поздравите отиват към Бургас, където ни слушате на 96.7 и са от Константин за неговата майка Мария Бачварова.

0: Сетих се за Майли Сайрис и новото й парче и се сетих, че днес имаме класация Витоша Топ 20 без Боби обаче и оттам се сетих и за Боби. А като се сетих за Боби точно днес на 11 септември, няма как сега да не го поздравя от ефира на Радио Витоша по случай неговият рожден ден. На рожден ден има обичан колега, любим глас от ефира ни, Боби от Office Break и Витоша Топ 20. Да му пожелаем здраве, спокойствие, любов и много удовлетворение така съпътстващо с неговите щастливи дни, които съм сигурна, че в момента има. Поздрави от ефира на Радио Витоша за нашия колега Боби, който очакваме да се върне от отпуск. Но, Боби, не бързай, почивай си спокойно. Ние сме тук и те очакваме. А пък нас ни очаква до 19-я час Дуа Липа, както и Ариана Гранде. Можем да кажем, че сме месец септември, новолунието предстои тази вечер, да си пишем хубави такива неща, които искаме да ни се случат. Новолунието е в Дева, Боби също е зодия Дева, да бъдем подредени. Това е много важно сега. Никакъв хаос.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор за още сладки предложения.

0: приложение, посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
8: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
9: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
10: Този септември...
11: Знам, че не сме си особено симпатични.
10: Башар Рахал.
11: Колко на успешни опити ще направим?
10: Асен Блатечки.
11: Причина за смъртта.
10: Калин Врачански.
12: Еволюцията ни се дължи.
10: Йоана Буковска.
12: На болезнени преживя.
10: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.

0: Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цяла България ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони на страната.
1: За всички, които пътешестват по автомагистрала Траки,

В област Сливен движението в участъка от 229 до 273 км се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и ще бъде така до 18 септември. Шофирайте внимателно!

този уикенд споделете какво ви се слуша в ефира на Радио Витоша. Аз ще удовлетворя всяко ваше музикално желание. Моето такова е The Rain. Sublime слушаме за всички, които чакат дъждовното време.

Слушаше Оливия Динс, So Easy. Какво ви се слуша на вас? Продължавам да ви питам, а вие ми отговаряте на 0878 50 000. Може и да се обадите, може и да пишете в Viber. Месец септември, 11-ти даже, почти го преполовяваме. Има още време да е до неговата среда. И все пак този месец е особен, каквото и да си говорим. Сутрин излизаме с якета, след обед се чудим защо изобщо сме го взели, но вечер така си благодарим, че сме си направили този жест. Точно това време между лятото и истинската есен има своите малки удоволствия. Например, последните вечери навън, преди да започнем да избираме местата, които са малко по-така закрити. Разходките след работа вече не са в 35 градусова жега, ами в 29. Приятно е. Пазарите се пълнят с грозде, смокини, ябълки, може би вече има и тикви тук-таме, а вкъщи постепенно се връщат чаят, одеалото, желанието вечерта да стане малко по-уютна. А септември е чуден момент и за кратки пътувания. Няма големи летни тълпи, макар че ние с тези почивни дни вече минахме едните, предстоят ни след седмица-две и следващите. Може би най-хубавото е, че не трябва да избираме между сезоните. Още можем да си вземем сладолед през деня, а пък вечерта да пинем топъл чай. Аз, между другото, вече пия своя топъл чай. Нека да не бързаме да изпращаме лятото обаче и да не пришпорваме есента. Септември е някакси по средата. Drive Time с мен, Гери, е точно в края на работната седмица и точно в този момент ви поздравявам с Glass Animals и Heatwaves по Витуша.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic. Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
2: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио Он за iOS и Android.

моето секси аз и Миро в ефира на Радио Витоша. 20 минути след 19-я час, още малко време ни остава за поздрави и музикални желания. И за да стартираме официално уикенда в ефира на Радио Витоша с Витоша Топ 20. При всеки различно се стартира уикенда. За някого е секундата, в която затвори лаптопа, за друг, когато се качи в колата. И усили лорейнитато по Витоша.

30 минути посрещаме вече 31-та минута след началото на 19-я час. Аз съм Гери, това е Drive Time. Днес е 11 септември. Поздрави за всички, които празнуват петък вечер или пък просто имат някакъв личен повод, ако нямате празник, че пак се чувствате поздравени с Mr. Props и Waves по Vito Show.

Аз си мисля, че те първо ще посрещаме новолунието, а то ние сме го посрещнали тази сутрин около 6.27 часа българско време. Новолунието е в Дева и ни носи така необходимото рестартиране. Можем да кажем, че тази лунна фаза изисква по-интелигентен и по-продуктивен план. Може да имаме предвид, че що се отнася до сезона на Дева, навлизането на Слънцето в този променлив знак се случва в края на лятото, задавайки тона за есенния сезон. Задаваме го и ние.

0: Legion и BB Rex ни дават възможност да се разделим. Разбира се, разделяме се за кратко, защото аз съм готова за уикенда. Говоря за уикенда в Витоша Арт, разбира се. Вие готови ли сте да се чуем и в утрешния ден, както и в неделя, между 10 и 13 часа? Аз лично нямам търпение. Сега, утре ще си говорим за четката на 21 век, от първите компютърни художници до AI, как технологиите променят изкуството. Ще имаме и гост Стаси Айви от екипа на Must Start Short Film. Ще се чуем с нея по телефона, за да ни разкаже повече за предстоящото събитие едната седмица. А на 13 септември ще вляза в ролята на рок-н-рол водещ, защото радиоводещ, защото тогава ще ви разкажа за светът на рок-н-рола. Чък Бери, Литъл Ричард, Елвис Пресли, The Beatles. Ще се върнем към времето, когато една нова музика е променила не само звука, а цяло едно поколение. Това в срещата ни в събота и неделя в Витоша Арт. Разбира се, сега ви оставям в компанията на Витоша Топ 20, точно след 10 минути. Ще разберем кои са най-слушаните песни в ефира на Радио Витоша, а веднага след това и Витоша Клуб Класикс в 22 часа. Имайте хубава вечер и незабравим уикенд с хубавата музика, която следваме по Витоша. Чао от мен, Гери.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща.

0: А с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Такси? Ох!
0: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: Ах, с Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
0: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
0: И няма влага, казваш.
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.